emoțiune.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Botan.
1: Ce sfaturi le dați voi, generația X sau millennials, da? Adică de vârsta noastră sau puțin mai tineri, tinerilor care tocmai se angajează undeva. Ce sfat ați primit și ce sfaturi aveți de dat?
2: Să ai grijă să n-adormi în tramvai, să nu stai aia geanta și să-ți ia tot. Că eu adormeam.
1: Râdem, glumim, dar asta e un sfat foarte, foarte bun și de-a dreptul serios, să nu vă fie frică să începeți de jos, pentru că sigur veți ajunge sus. Neața, dragilor, eu nu din București sunt. I-a sfătuit să nu renunțe la demnitate pentru nimic și să nu lase cap plecat în fața nimănui, indiferent de statutul sau jobul sau ierarhia
2: șefului. Frumos.
1: Da, zi frumoasă. Da. Brav, dacă vrei să muncești cât ești plătit, dă-te mai prost decât ești, pentru că dacă te dai deștept, muncești mai mult decât ești plătit.
2: Bun asta.
1: E bună și asta, bravo.
2: Cam câți muncitori așa, câți oameni lucrează aici la noastră și șeful răspunde cam un sfert.
0: Deschis dimineața cu Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim variata.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, dădeți-vă. Mai fac. Ei, fa. Eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
6: up. Bună dimineața.
0: Hai fiecare la treaba lui, gata, o nouă zi în fața noastră. Ce doriți?
4: Un picuț mai tare, dacă se poate.
0: Volumul?
4: Da.
0: Incredibil, cred că e moargă tot.
4: Păi l-a dat un incet azi noapte, cred.
0: Așa.
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Gata. Ușurel?
4: Dimineața, să
0: ușurel să nu trezim oameni.
4: Sus, da. Corect.
0: Ne trezim și noi mai
4: adus
0: ușurel.
4: Adus cărțile aerea la altă, ieri s-a închis România.
0: De luni a început.
4: Gata.
0: Îți zic eu că ne-am preparat și noi cu treaba
4: asta. Să bea cafele, acolo la școală, de către elevi, nu de către doamnele.
0: Azi destul de liber traficul.
4: La revedere,
0: pe la ora asta, adică era ok.
4: Mă, orala.
7: Ce?
4: Orala de la BAC?
7: Nu, e acum.
4: Sau ce e, înscriurile?
7: Nu, nu, se înscriu pentru competențe.
4: Da. Ce competențe, mă?
7: Digitale, că știu să vorbească, să scrie. Să vorbească.
4: Cine, mă?
7: Nu, serios.
0: În limba română?
7: Înțeleg acum, da, și în limba.
0: Lasă-mă că e bine, da. Hai să le ținem pumnii acum, dincolo de orice glumă, succes, baftă multă, e greu ce să mai, na.
4: Vă dă Eminescu, aveți grijă că pe 15 ziua lui.
7: Aulă, nu.
4: A, și simți tu?
7: Vezi că eu așa mi-am luat țeapă într-a 12 la BAC.
4: Da?
7: La în dimineața aia zvonul că o să ne dea Eminescu floare albastră și zis, pa, parfum, e
4: gata, am șters tot din memorie.
7: Și eu m-am dus la Caterinca acolo.
4: Uite, bă,
7: dimineața să rămână frumos. Da, a fost Eminescu, a fost ultima noapte de dragoste. Ok.
4: Bravo.
7: Adică nu le mai dați apă, nu plecați pe fentă.
0: Ce zici tu, Cătălin?
4: A început, ia uite, s-a dat.
0: Ce s-a dat?
4: Păi proba orală la BAC, are loc azi și era pe 8 iunie.
7: Luni.
4: De s-a dat, ce l-a fi picat? La oral.
0: Să ne zică.
7: La oral tragi subiect.
0: Da. Astăzi, orice ar fi, luați un tort de ciocolată, o felie, pentru că este ziulica lui. Deci astăzi, practic, o sărbătorim toți. E ziua noastră a tuturor, pentru că este ziua tortului de ciocolată. Când e tortul de frișcă, tort de morcov, tort de ce-o mai fi, e clar că e ziua tuturor. N-ai cum să zici doar unuia la mulți ani. La mulți ani tuturor, la mulți ani nouă. Să fim sănătoși.
4: Lumea de tot ce pic. Acum se ia numai torturi criogenate. Nu mai există tort.
0: Am văzut, mă, da.
4: Păi el zice aia care e congelat tot.
0: Da.
4: Îl lași pe o mesuță 3 ore. Păi pe vremea dacă lăsai 3 ore tortul, ești de bolă, cam ține-l mai mânca.
0: N-a apuc. N-a, dar ce n-a
4: apuc? Primul rând, nu apuca. Nu mai rămânea, da. Mai rămânea doar lumână aurea din el.
0: Să zic.
4: Cribiturile.
0: Da.
4: Dar cum să lași 3 ore în tort? A zis, lasă-l să se dezmorțească puțin, că dacă rămână, ești gheață. A crirogenat și tortul, Ilibă.
0: Așa am luat eu la un moment dat și era de fapt un tort.
4: Așa?
0: Mă rog, am crezut că e tort de înghețată, știi? Că mai erau și astea.
4: Da.
0: Și a zis, nu, trebuie să-l lăsați, exact cum ai zis tu, 2-3 zile.
4: Dar nu vezi nici, adică îl mănânci peste un an jumate?
0: Da.
4: Dacă e crirogenat?
0: Doamne ferici, da, mă rog, hai să...
4: A nebunii, o floare nu mai poți să mai dai la o doamnă că e crirogenat. Un

0: 150 de grade. Păi te spargi la minus 100, la minus 200.
1: Da?
0: Da.
2: Eu m-am dus la... Acum 15 ani s-a făcut un experiment pe mine.
0: Așa.
2: Cu criogenia asta. Apărusele butoaile astea de te îngheța la 196
0: de grade. Nu cred că te-ai băgat întotdeauna.
2: Bă, zic, și unde pe primăverii, cum te duci pe mâna dreaptă. Și ne-am dus și am filmat cu televiziuni, cu circ rău. Cela mi-a zis, bă, ții tot corpul băgat în drăcia aia.
1: Da.
2: Eu am uitat și am ținut mâinile afară. Deci tu ăsta mic s-a făcut negru tăciune în 3 secunde. Că tot corpul mi s-a răcit, m-a ținut aia 10 secunde, 20 de secunde.
0: Grade.
2: Minus 196.
0: Ma.
2: Arătă unde?
3: De-aia a răspuns tu ca la 20 de ani.
0: Nu, dar atunci cred că are trauma cu
3: trauma, cu trauma, trauma cal, după care te chirghiol, nămoale și după aceea criogenie.
2: Arăt ca o puștea de 18. Băi, depoi, bine, băi, ăștia și
1: să dau bani. Să-ți spune timp, că
0: apropo de asta ce zici tu cu tot felul de tratamente de-astea mai noi, venite și pe la noi, partea cu criogenia, dar mai sunt și aia care se bagă la abur. Înțelegi? Nu este numai de
3: saună.
0: Temperatură. Saună. Așa, la temperaturi ridicate.
3: Aia transpir de... Pierzi tot, minerale, calciu, magneziu, tot. E ceva...
0: Aia și că e metodă de slăbit, adică dacă vrei să te menții...
3: E pe naiba metodă de slăbit, e metodă de pierdut apa din corp.
0: Tu ai încercat niște treburi de-astea?
3: Am încercat și pică, cum? Pe
0: asta
3: toate.
0: Cu aboreală sau...
3: Toate și mai puțin asta cu Cătălin. Nu, cu răcorire, nu, că sunt sensibilă.
2: Tot degetul ăsta a fost să cadă. Ăsta micuț, l-a ținut acolo pe marginele. Dar vorbeam cu niște sportivi de la noi, nu neapărat fotbaliști, și spuneau, bă, tată, ei au cu criogenia, salvează România. Au de vreo 15 ani să bagă în butoaile astea, nu știu ce. Noi am zis, am mâncat până la altă ieri cașcaval pane cu ceapă.
3: Da.
2: Și noi jucam contra lor, în orice, ne întreceam cu ei. Ei zice, corect, să duc, să refac, să bagă în tubul ăla, îngheață, ăla, spate dezghețat, nu știu ce. Noi ziceam, băut apă minerală, cașcaval pane.
1: Și o alergare ușoară.
2: Și o alergare ușoară la forban.
3: Și aveam...
2: Cine a zis că aveam meșcuie a doua zi sau a treia zi.
3: Mă, cel puțin, merge, bă, voi care v-ați și luat locuri de veci, voi o să fiți eterni pe pământ, că nu cred că se... Adică nu, veți rămâne intacți. Asta e, da.
0: Asta este sauna, baia asta de gheață de care zice Cătălin. Asta sunt noile standarde la nivel
3: nu sunt noi, sunt de mai de acum 30 de ani, da.
0: Noi pe la noi.
2: Michael s-a înghețat cu maimuța aia de acum 30 de ani.
3: Da.
0: Deci
3: noi,
0: vrei recuperare, vrei de-astea?
3: Dar m-am dus zilele trecute la masaj anticelulitic cu beți, de bambus.
0: Ce-am făcut?
3: Da, să mă bată cineva, să mă biciuiască
2: cu
3: niște...
2: Și m-a bătut.
3: Asta e a doua oară, ba da.
0: Cu făcăleț așa sau...
3: Nu, aia cu făcălețul e una. Deci
2: cântă ca la baterie la tine?
3: Da.
0: Își pune o melodie, da, rock ceva.
2: Când vine la noi?
3: Da, are o mătură din aia.
2: Casă de piatră lui Bubu, că s-a operat.
0: Da, să fie sănătos.
2: S-a operat. S-a mai pierdut un băiat minunat.
3: Da, casă de piatră.
2: Da, vorbeai exact așa cum dă Bubu în Tobi, așa dă de antine cu vițile de bambus.
3: Da.
2: Ca ursuleții aia...
3: Sunt două...
2: Cum se cheamă ea, panda?
3: Da, sunt două metode.
0: Să ne facem o idee.
2: Asta de viu, mă.
0: Bețele astea de bambuse care zici tu, da?
3: Sunt un mănunchi așa și te plesnește cu ele.
0: Deci nu doar bețele de la baterie de tobă sau ceva.
3: Aia este un alt masaj. Doamne, ca asta încerc să vă explic. Deci este cu un băț, cu un făcălez din ăla de doaie-te, așa, da?
2: Așa.
3: Și mai este asta cu bețele de bambus, care este ceva rău. Deci te plesnește cu...
2: Două bătăi, cum ar veni.
0: Te duci să-i
3: la asta m-am gândit. De ce mă surghiunesc eu singură? Înțelegi? Când pot pur și simplu să exist. Și i-am zis lui doamne, hai să trecem un pic pe masaj de relaxare, că m-ați bătut suficient.
2: Dar tu ești ca în Filipine, când se ducă ea cu Iisus și se autoflagelează.
3: Asta e a doua mea încercare de masaj anticelulitic. Prima am povestit-o cu o petișcană de vreo 40 de kg adunată și când am intrat acolo am zis, ce Corino, ce să te vindece pe tine asta de celulită? Mă, îi dai tu celulită ei, știi?
2: O întins tu pe piesuța aia,
3: a? Așa, asta a fost prima încercare și...
2: Ai găoace din aia de te uiți, bași capul așa și te uiți
3: în
2: jos,
3: în masă? Masă de masaj.
2: Masă de masaj.
3: Asta a fost prima încercare. Am spus toate rugăciunile pe care le știam în primele 10 minute și după aceea am zis că m-a inundat cineva și trebuie să plec. Pentru că nici nu o cunoșteam, era... Și doamna când vorbea, adică 40 de chile, băi, mi se dislocau plămânii, adică și organele interne aveau o voce. Și acum o țin minte, ce Cristin la știri, ce, nu există așa ceva, mă. Deci,
0: uite, așteptăm și de la prietenii emisiunii să ne zică și nouă pe WhatsApp la numărul afișat pe burtiera Corinei.
3: 0722 206020.
0: Uite ce terapii astea, tratamente speciale au fost pentru prima oară și poate chiar și pentru ultima oară. Că mai sunt alea cu pietre, de pui pietre pe tine.
3: Pentru

0: ventuze, mă rog. Avem și ventuze. Ventuze. O să încerc zilele următoare cu ventuze și vă zic cum am fost.
1: Trebuie să-ți bage spiritul în ventuză, nu să-ți dea pe spate.
0: Nu e cu spirit.
2: Da. Deci, cu nu ce v-ați răsfățat ultima oară, da. Poate și pentru ultima oară. Dar, mă rog.
0: Cu bețele de bani trebuie să dezvoltăm. O să aduc mănunchi eu la și aici.
3: Da, și de bani, adică și bătuți. Da,
1: mai țineți minte pe prietenul Lucian Liceaplin, pe masorul la mare, guriaș, așa, care așa de abramel când fugea și dădea să-l prindă, să... Și ăla cred că e bun.
2: Hai să tragem o gură de aer în piept.
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM.
1: Urmează...
2: Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
6: Škoda.
7: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
8: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
12: Back to the hits.

0: dimineața
1: la Kiss FM.
2: E deschisă dimineața la Kiss FM, așa că astăzi facem tratamente rapide, astea nu alternative, de răsfăț, cum s-ar spune. Împachetări cu zimă, cu alge,
3: unamol,
4: unamol, nu vrele deloc astea cu cocos.
3: Da.
2: De asemenea, mai avem...
4: Împachetez cu niște napolitane cu cocos.
2: Tot de mâncare vorbim.
3: Mi-a adus prietena mea, Marina Zamfir, aminte, cum mergeam noi amândouă, nu în același timp, separat, la o doctoriță, ce ne făcea masaj anticelulitic cu un aparat de să încingea ăla și după aia ți-l puneai pe piele.
2: Doamne.
3: Nu, nu rezistam și ea zice, mi-a scris acum pe WhatsApp, zice, de atunci nu mai calc rufe, pentru că știu cum se simt.
2: Ce bună ești asta, cum nu mai calc
3: rufe. Nu, există tot felul de tratamente și tratamente, da.
2: Da, mă rog, noi am vorbit despre masajul ăsta cu bețe de bambus.
3: Da.
2: Celălalt masaj cu pietre, nu știu
3: bățul
2: de care.
3: Cu bățul de bambus, cu ventuze, cu...
2: Se încing pe tine, mă, pietrele alea, spune așa cu ceva.
3: Da, se încing pe tine, după aceea criogenia, după aceea sauna umedă, sauna uscată, da. Sauna din aia rece, există sauna rece.
2: Baie turcească.
3: Baie turcească, da.
4: Bravo! Că te duci mai torne acolo și ai sfârie.
3: După aia laserele.
4: Lasă-ne, frate!
2: Ia stai că ne zic prietenii noștri dacă au făcut astfel de, au apelat la astfel de terapii.
3: Cum?
2: Răsfăți, cum s-ar spune așa, pentru tine, mușchii tăi, sănătatea ta.
4: Ce răsfăți, mă, că te bate unul cu un făcăleț?
2: Păi, dă răsfăți, că zici, dă încet, măi.
3: Da, da, după aia răs tonifiat, că... Da.
2: Roșu pe spate, vânătăi, a doua, a treia zi.
3: Poți să te duci la, că te duci la INML, scoți certificat pe loc.
2: Înțelegi? Păi n-ați pățit asta să mergeți și la kinetoterapie sau, mă rog, tratament de așa,
3: da, da.
2: În care te frământ atât de bine încât îți spune la final să luați niște ibuprofen ca să s-ar putea câteva zile.
3: Am fost și eu o singură dată și am tot așa, am fugit. Am încercat tot, Ciprian, tot ce există pe piață, de la tratamente minim invazive la din astea cu terapii, cu sunete, cu așa mai departe.
2: Cu sunete?
3: Cu bețe, cu... Da, cum?
2: Ah, bun. Hai că mai vorbim despre ele, stai să vedem ce-ți spun și prietenii noștri. Dacă au apelat sau nu la astfel
3: poți
2: de terapii.
3: Poți să fac un compendiu, poți să țin un curs. Înțelegi? Care sunt gold standard și care nu merg.
2: Ai fost la unele pentru prima și ultima oară?
3: Da, cum?
2: Bun, asta vrem să știm, hai să le trecem pe listă ea. Cine ne salută?
5: Bună. Am avut și eu două încercări din ăștia la saună, una la saună umedă.
2: Așa?
3: Da.
5: Când am intrat înăuntru și am văzut că nu se vede nimic și în 3 fracțiuni de secundă am rămas fără aer, am fugit afară, n-am mai dat pe acolo, iar la cea uscată, am intrat și țăranul, dacă nu știe, aveam lănțișorul la gât. În 3 secunde s-a încins lănțișorul mare. Dacă, gata, nu mai, mulțumesc, nu e de mine așa ceva. V-am pupat, Filip.
3: Te pupam, Filipao,
4: Filipao, dimineața, da. Știi cum a fost Filipao, ca reclama aia când se duce la vedere aia cu abur, se duce să pune cu fundul așa și el intrase într-o bucătărie.
2: Nu știi, s-a pus poplită, ba da.
4: Ba da, era ură, vede el așa cu acolo.
2: Era într-un restaurant chinezesc, de fapt.
4: Restaurant chinezesc, dar și el era în prosop și zis, mama, abur frumos, se duce, să așează, stătea așa liniștit și când dispare aburul așa, erau care găteau lângă el.
2: Iar fi cu fundul poplită, da.
4: Iar era cu fundul poplită, ia un abur.
2: Așa e, sau?
3: M-am întâlnit și eu cu o doamnă la un hotel din ăsta celebru unde se baie și piscină și nu știu ce, de ne trimiteau corporațiile, ne făceau abonament. Și la un moment dat, într-o seară, am un imeric cu o duduie și dai să pun apă pe pietrile alea, că eu să mă încin, că mi-era frig. La care doamna îmi zice, n-am să o iei niciodată, mai deschidem un pic ușa, că e cam cald.
2: Ne sufocă, maica,
3: da,
2: aici.
3: Da, ne sufocă. Aoleo, ce abur, mai deschideți, doamne, un pic ușa, că murim aici.
6: Neața, vitaminelor.
2: Neața.
6: Acum mi-am dat seama de ce îmi făcea mama de câteva ori pe săptămână niște masaje de-astea pe picioare și pe fese. Hai de capul meu.
2: Mă, doamne.
4: Colonelul m-a făcut până 18
6: ani. Toată lumea jurește astfel de masaje.
4: Da. Ce a zis? Acum toată lumea jurește astfel.
6: Da, toată lumea jurește astfel de masaje.
2: Da.
3: Da, dar nu sunt bune la copii. Nu sunt bune pentru copii.
2: Acum și dai bani ca să te...
4: Acum dai bani de roșu, faci programare, atunci te bătea boca.
2: Cum vrei să vă...
4: Treci în camera din față, că acolo nu era nimic. Era fric.
3: Să nu te aude nimeni când țipi.
7: Bună dimineața, vitaminelor.
2: Neața.
7: Sunt Crești din Torda. Corino, ție nu ți s-a făcut de celulită?
3: Nu?
7: Ție ți-a fost dor de bătăița pe care ți-o dădea mamaia când te chema în casă și nu vrei să vii.
2: Oh,
3: nu mă chema mamaia, mă chema mama.
2: Baba, tot,
3: mama
2: da.
3: Mă chema.
2: Ia, stai că ne mai știe cineva.
8: Dimineața, măi dragilor, mă, ce tratamente! Eu atâta de sărac că nici alea gratuite nu mi le pot permite.
2: Ahul,
8: atâtea tratamente cu lipitor, cu babu, cu morcane, ce le pune pe tine și cu... Da, zici un Doamne ajută și dă-i să meargă.
3: Acum, apropo de lipitori, vă zic și nou trend, dacă tot m-ați așa, sunt injecțiile cu, nu știu cum să zic, din ce face copii somon. Somonul face copii cu ce face și omul copii, acel lichid care iese din somon și fecundează femeia somon, da, și se fac injecții cu asta.
4: Dar uite, apropo de ce ne-a spus domnul mai de dinainte din Turda, eu aș vedea o reclamă la un salon de masaj. Ți-e dor de bătăile din tine, copilărie?
3: Da, exact.
4: Noi ți le reamintim.
2: Facem resetare din fabrică.
4: Atât, 0722, salon de masaj. Nici nu tailandeze.
3: Nu. Aș vrea să specificăm că noi aici glumim și facem pamflet, da, să nu se sesizeze cineva.
4: Dar nu
3: cineva.
4: De bătăi, înlocuim, are dreptate și Corina.
3: Da.
4: Ți-e dor de masajul din copilărie?
3: Da, pe care ți-l făceau părinții tăi.
4: Dacă da, sună aici. Da. Noi te ajutăm să ți le reamintești. Da. 0722.
3: Reîmprospătăm.
4: Reîmprospătăm memoria.
3: Pielea, pielea.
2: Ai hardul încărcat, vino pentru resetare din fabrică.
3: Din fabrică, da.
2: Da. Da. Ia să vedem. Cine ce ne mai zice? Mai avem un mesaj audio, scuze.
0: Bună dimineața, Chisăcea. Sunt Eva din Râmnicu Vâlcea. Și eu fac kinetoterapie la coloană. La revedere,
2: Chisăcea. Oh, asta-i bun, mă,
3: asta e mică, mă. Da, bravo, da, bravo, Eva.
2: Da. Bună să vă fie inima.
3: Da.
2: Mamă, stai că nu înțeleg aici.
4: Bună să vă fie inima, că spatele și picioarele se termină.
2: Ce frumos a intrat. Ce scrie, mă, că nu bat
3: știu,
2: până
3: mă,
2: aici.
3: Nu știu, ce.
2: Corina, e mesaj la tine aici pentru
3: păi
2: tine.
3: Păi eu, dacă nu l-am aici. L-am aici, pe grup, nu l-am.
2: Dacă nu-l ai tu, nu-l are
3: păi
2: nimeni.
3: Păi citește-l.
2: Păi ce să mai citesc, că nu mai văd, s-a dus în altă parte.
3: S-a dus, păi mulțumesc frumos.
2: Să fim sănătoși.
3: Deci mă băga și pune cineva în seamă.
4: Băi, ăștia scris de mine. Eu n-am fost în viața mea la masaj, nu știu ce, ăla nici nu mi s-a făcut. Că eu sunt om normal, adică nu-s moș ca voi.
2: Aolo.
4: Am prins 50, doamnești. Zice așa, o fată faină care îmi făcea masaj a zis că are un domn care la fiecare masaj cu pietre doarme și sfărăie tare. Și fata e disperată, a zis.
3: Aoleo.
4: Să mișcă pietrele, ca după el, după burtă, Dana din ea. Eu aș fi ăsta. Da. Eu am mântit de aia, că-l văd un pat. Primul, dacă am văzut patul, nu trebuie să fie cald.
3: Da, da,
4: dacă
3: da,
4: am văzut
3: și patul, așa și te frământă cineva. Nici.
4: Și te întoarce pe o parte și pe alta sau poate să te lase doar?
3: Da, nu, te întoarce pe o parte și pe alta. Prima oară pe față, după aia pe dos.
4: Nici o,
3: după
4: aia.
2: Exact, ca pe o clătită, mă, că așa se face.
4: Ce, mă, sunt goblen?
3: Da.
4: Două pe față, două pe dos.
2: Așa, dar iată.
3: Stai puțin, că dacă mi l-ai dat, trebuie să-l citesc, să nu creadă cineva că...
2: A, l-ai găsit? Ignor,
3: da. Bună să vă fie inima, ce frumos a intrat pioniera gemanfișismului Carpato-Danubiano-Pontic în mijlocul subiectului, ca și cum ea l-a inițiat. Ce drept, asta se întâmplă doar în jurul orei 6:80-90 de minute. Să vă ouă găinile și azi.
2: Ce bună orare,
3: nu știu cine
2: bravo!
3: A dat, nu știu cine a dat mesajul ăsta, vezi cum simte teleascultătorul.
2: Bravo, bravo!
3: Păi nu am vorbit de ună zi pe parte de HR, unde o să inițiem o rubrică permanentă, că tu trebuie să-ți asumi meritele celorlalți.
4: Pentru ăștia cu tuleile mai cernite cum suntem noi, erau marele uriașul comedian Norman Whistler, care ieșea el odată în chiloți, că uita să se îmbrace și într-un maieu și vede porii pe față care alergau. Că erau chiloți și maieu, că erau sportivi.
3: Da.
4: Și s-a dus, a scris un număr pe spate, dar a făcut și el 14 și s-a băgat și a câștigat aia. El era în chiloți. Exact, așa și Corina. Pacă, mijlocul cursei, s-a băgat, n-a simțit nimeni nimic.
3: Ce vrei,
4: alergau de 10 km, că erau la marș la
3: dar
4: ceva.
3: Dar n-am vorbit noi de ună zi despre această chestie. Să nu ne stresăm la locul de muncă. Cum să nu ne stresăm la locul de muncă?
2: Bun, așadar iată întrebarea pentru voi astăzi, la cafeluță așa cu noi. Care e cea mai ciudată terapie sau metodă de asta de relaxare și răsfăț pe care ați încercat-o? Sau poate ați avea curaj să o încercați?
3: Da.
2: Zic și eu, nu?
3: Da.
2: Da.
3: 072, practic, în afară de bețe, de bambus,
2: pietre calde, ventuze, păi nu și astea, le trecem
3: lipitorile
2: pe listă.
3: Lipitorile și așa.
2: Mai ales lipitorile, da,
4: frumos. Lipitorile. Că mai va respecta, da.

0: Turn the lights off. Ia uite, așa
1: chiar
0: de
1: în
0: dimineață.
1: Acest moment se face criogenie, crioterapie fix la noi în studio. Eu m-am hanorac pe mine, mi-am pus un hanorac pe mine pentru că băieții vor să fie mai tineri.
0: Da. Uite, ne-a și scris un prieten al emisiunii noastre. Sam n-a semnat cum, dar Sam văd că apare după WhatsApp, da. Zice așa: neața măi, vitaminele. Vorbind de vitamine, eu fac săptămânal terapie intravenoasă pentru regenerare și susținere celulară cu vitamine, minerale, aminoacizi și antioxidanți.
2: Tot
0: fiind
2: acolo ajunge.
0: Departamentul Pile și Relații, fii atent. Fiind cofondatorul unei clinici medicale,
1: pe mine
0: ce
1: mă
0: se ocupă cu această terapie în sistem mobil, adică ne deplasăm noi oriunde dorește clientul în București.
1: Am văzut și poza cofondatorului.
0: Zice așa, arăt la 40 ca la 25.
1: Am văzut poza cofondatorului și vreau să-mi facă și mie perfuzii din astea.
2: Hai, la cap să nu te mai lase la intrare fără buletin.
1: Vreau să mă duc pe anti-aging. De fapt, știți că nu se mai zice anti-aging, că nu ești împotriva îmbătrânitului, ci controlled aging, măi.
2: Da. Cipică, la CNA te lasă, mă, să faci cu minore emisiune? Dacă duce pentru... Corina, o perfuzează omul ăsta de 2-3 ori, vin la 16 ani
0: pentru
2: jumat.
0: Copii, dar cu procură.
2: Da. Păi să avem problemele astea, nu te duc, mă, stai liniște. Eu de-aia m-am oprit la te, Chirghiol. Am simțit cum așa și...
1: Tu ai și luat-o puternică, tăi erai...
2: Am stat 45 de minute, da. Mi-am venit direct în cap Nikita Stănescu, le-o ai că tânără iubirea la bac. Și zic, iar o dau pe la bac, dă-o doc, de-aia mirea cel mai tare.
1: Și la liceu te-ai oprit, nu?
2: La liceu. Că mi-a zis o doamnă să stau 45 de minute la 40, m-a luat duță, m-a spălat pe spate cu o piatră pe că nu s-a mai luat.
1: Nu te-a spălat duță, te-au spălat 3-4 prietene mai...
2: Două doamne erau mai corpolente din Alexandria, care m-au ajutat.
1: Da.
2: Am rămas, am legat o prietenie frumoasă. Nu s-a mai luat nimic după mine argila aia.
0: Da, vorbim în continuare despre terapii astea de alternative, nici nu știu cum să le zic.
1: Anti-aging, mă.
0: Anti-aging, cum le zici tu, așa, metode de relaxare,
1: controlled aging. Deci notați, mă, că e, iar ne ia cineva la aveți ceva cu îmbătrânitul, nu anti, este controlled aging. Să n-avem probleme, Doamne iartă-mă. Că aveți ceva cu bătrânii?
2: Cele mai frumoase versuri care ce caracterizează atmosfera din studioul deschis dimineața sunt: sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i pornești, sunt greu de oprit.
0: Așa. Exact. Precum jucăria chinezească la cheiță.
2: Da.
0: Se oprește la un moment dat.
1: Mai ales când e frig în studio, oameni buni, sunt 19 grade.
0: Ia, stați așa, stați un pic, avem aici o urare de făcut.
2: Ia.
0: S-a auzit.
3: Bună dimineața, Chisefe.
2: Neața.
3: Mă cheamă Vlad și astăzi e ziua mea și îmi plinesc 7 ani.
0: La
2: mulți ani, Vlad.
0: Și la mulți ani tuturor sărbătoriților.
1: Să crești mare, să fii sănătos.
2: Și spune-i lui mami că azi e ziua tortului de ciocolată. 4-5 felii, nu cred că o fi foc. Lăsa-te jos la timpul noi.
0: Și una, mă, dacă e compărțit cu aceeași lingurițe. Asta e problema pentru noi.
2: Chiar nu mai nicio cofetărie în București.
1: Iar încep.
2: Iar să
0: încep.
4: Dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
5: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Cardul MyIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyIB.
9: Back to the hit.

0: 7 ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM, mă scuzați. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Plafonarea adaosului comerciale la alimentele de bază va fi prelungită până la final de an. Măsura de sprijin a fost votată ieri în Parlament, deputatul PSD Ionel Ciunt.
2: Cetățenii trebuie să aibă acces la cumpărarea unor produse, mai ales produse alimentare, așa cum prevede reglementarea pe care vorbesc. El ajută consumatorul final și aduce oarecare stabilitate în ceea ce privește grija zilei de mâine pentru cetățenii din România.
1: 17 categorii de produse alimentare au adaosul comercial plafonat, între acestea pâine albă simplă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc. USR transmite tranșant, Eugen Toma, că ar trebui să-și recunoască eșecul și să-și depună mandatul, senatorul USR Ștefan Pălărie, într-un interviu la RFI.
3: Eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. În momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit, niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid politic susține această construcție, mai degrabă un mandat depus, e o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
1: Eugen Tomac a anunțat deja că nu-și va depune mandatul de premier desemnat și că va cere votul în Parlament. Calculele par complicate, niciun partid nu și-a arătat susținerea pentru Tomac până acum. Curtea Constituțională amână o decizie pe sesizarea PSD la ordonanța SAFE. Șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu acuză un conflict juridic între guvern și Parlament. Concret, el acuză guvernul condus de Ilie Bolojan că ar fi aprobat ordonanța după moțiunea de cenzură. CCR a respins zilele trecute o altă sesizare depusă de partide din opoziție în legătură cu programul european de apărare SAFE. Noul sistem de tarifare electronică pe rețeaua de drumuri naționale a fost amânat până la 1 octombrie, ar fi trebuit să intre în vigoare de luna viitoare. Decizia a fost luată ieri de plenul Camerei Deputaților, pe motiv că mai e nevoie de timp pentru testare. Noul sistem va include și un mod de tarifare în funcție de distanța parcursă pentru mașinile mai grele de 3,5 tone. Sport acum, campionatul mondial de fotbal începe astăzi. Statele Unite, Canada și Mexic găzduiesc a 23-a ediție a Cupei Mondiale, ce reunește la start cele mai multe naționale de până acum, 48. Meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud va avea loc astăzi de la ora 22, ora României. Shakira va urca pe scenă la ceremonia de deschidere. Dimineața de la ora 5 va avea loc al doilea meci al campionatului, Corea de Sud-Cehia, tot în grupa A. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se răcește ușor și vin ploile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 21 și 33 de grade, cu 31 de grade maxima în București. Sunt așteptate precipitații însoțite de descărcări electrice în majoritatea regiunilor. În unele zone, vântul va sufla cu putere. Acum în capitală, cerul este senin, iar termometrele arată 19 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața!

0: Să știți că nu e trafic, nu-s decât mașini.
1: Deschis dimineața. Zâmbește-te
2: la Kiss FM.
3: Zâmbește-te că nu e trafic, nu, sunt decât mașini. Bună dimineața, bun venit așadar într-o nouă oră la Deschis dimineața. Aceeași dimineața superbă de joi, 11 iunie. Cei care sunt pasionați de fotbal au motive serioase de bucurie.
4: Zile, Cataline.
5: De la drum, da. A 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal. Facem cuvenita precizare că noi am fost participanți la primele 3 cupe mondiale din istorie: 1930, 1934 și 1938. De atunci, nu s-a mai auzit strigătul ăsta România-România, pentru că noi ultima dată ne-am calificat și am jucat la un campionat mondial în 1998. Câți ani aveai, Teo, 98?
3: Ah, bravo.
5: 4. Dân cauză, vezi că spuneți că nu ia, că baba aia Kinka Varga sau cum o cheamă? Baba Varga?
4: Baba Varga.
5: Baba Varga n-a avut dreptate. Ne-am vopsit în cap.
4: Da, știu.
5: Ne-am făcut blonji.
3: Da.
5: Pui.
3: Da.
4: Toată lumea.
5: Am luat la bășcălie pe zeul fotbalului. Zeul fotbalului, zic, ia stați voi, mă, acasă.
3: Ia, da, mai râdeți voi, da.
5: Că uite, sunt echipe. Scoția a venit după 26 de ani. Austria cu tare. Noi? Ciuciu, nu Ciucu, Ciuciu.
4: Ciuciu, da.
5: Ciuciu. Nici nu mai vedem vreodată. A vopsit blonji. Zeul sportului, a fotbalului, e supărat. A aruncat cu pucioasă din aia.
4: Încă nu
5: i-a trecut, mă. După, el ține mult, că zeul are ținere de minte. Da, vezi că n-o să mai ajungem noi. Deci astăzi porce de la drum.
3: Da.
5: Nu uitați de marele derby, uriaș, infernal, Germania Curaçao. Astăzi este Mexico, Africa de Sud. Bafana Bafana, ți-am mai zis.
4: Bafana Bafana, da.
5: Te rog frumos, ia să devii tu fan Bafana Bafana, să te uiți exact ce face selecționata Africii de Sud.
4: În fiecare duminică la ora 12.
5: Nu aia, zic, nu? Echipa.
4: Bine, echipa.
3: Deci Germania cu cine?
5: Curaçao. Derby infernal.
3: Mă gândesc cu cine ții.
5: Derby cu Curaçao.
3: Cu Curaçao.
5: Ești nebun.
4: Ești
5: la Curaçao, cap. Ești Curaçao la suflet.
4: Da. Curaçaoan sau,
5: da,
4: știi?
5: Curaçaoez.
4: Uez, da.
5: Da, mă rog. German poate să fie toți.
4: Da.
3: Deci partea bună este că de astăzi, iată,
5: de astăzi, iată, se dă drumul la consumul de semințe legal, de apă cu întuneric și de bericioaică.
3: Da, dar mai atenție că unele meciuri...
5: Nu mai poate spune nimic, ci pică.
3: Voiam să vă zic că unele meciuri se joacă pe la ora asta, și ea. 7 dimineața.
5: Berea are ceas pe ea. Ai văzut vreodată vreo sticlă,
3: nu,
5: de bere cu ceas?
3: Deci, nu.
4: Undeva în lume,

0: ca oamenii
1: da,
0: să știe.
1: Când în când să ne
0: tot
1: rudai.
0: Timpul să spun ce se întâmplă cu știi
2: te
0: cine
2: rog,
0: a
2: terminat
0: la Curaçao?
2: Cine?
0: Domnul Dica Advocat. Mare.
2: Avocado?
1: Da. Da. Zis că ține cu Curaçao, mă, cu toată lumea.
0: Da. Abia să știi povestea că în februarie și-a dat demisia.
2: Păi stai că abia m-am hotărât, măi, Cătălin.
0: Dar nu știm de chiar așa, nu știm de antrenorul
2: Curaçao. Te rog frumos, spune.
0: Dica Advocatul, unul dintre cei mai mari jucători și antrenori olandezi,
2: da,
0: în țările de jos, că nu mai ai voie acum. Din păcate, fata dumnealui bolnavă destul de grav și el, după ce a calificat echipa, a zis plec și mă duc în Europa să am grijă de fiii mei. Păi ne-am calificat la campionatul mondial, asta e, găsiți pe altul. A plecat în februarie și a rămas bun. S-a dus să aibă grijă de fica dumnealui. Între timp i-au pus un alt antrenor, au mâncat bătaie de la toți. Nu că neapărat Curaçao ar trebui să-i bată pe toți. A, fata a reușit în urma unui tratament să scape cât se poate de acea boală și s-a întors îndărât. Și acum două săptămâni l-au pus la loc antrenor. Haide, bă, vino că tu ne-ai calificat.
2: Înseamnă că mi-am ales bine echipa.
0: Vezi? O să da, te țiu la curent.
2: Te rog
0: cu
2: frumos.
0: Puternica națională, cu linia de fund a naționalei Curaçao.
1: Uite, mai vor prietenii emisiunii să vorbim din când în când și despre Panama. Nu Panama.
0: Ia mai dă-te, bă,
1: în... Da, zice Emanuel din București, zice eu o să țin campionatul ăsta cu Panama.
0: Panama, o echipă antrenată de doi români, acum 20 și ceva de ani. Domnul Mihai Stoichiț a fost antrenorul naționalei Panama, iar secundul său a fost domnul Marius Lăcătuș.
2: Da.
0: Marius Lăcătuș și cu Mihai Stăichiță au antrenat naționala statului Panama.
1: Deci știe Manuel ce știe.
0: Știe, care a avut un rezultat uluitor până în minutul 60, 0-0 cu Brazilia, o oră după oră de joc, după care au cedat și abia au bătut Brazilia cu 6-0.
2: Ma.
0: În afară de 6 goluri, nu au mai avut multe ocazii.
1: Bun, am intrat în ora în care avem premii de dat, multe de dat, nu de luat, mă rog, de luat dacă sunteți de partea cealaltă radio, că noi de aici
2: noi
1: te
2: dăm,
1: le oferim.
2: Man,
1: da, deci ai
2: dăm
1: cuvântul, se întâmplă asta și mai avem șampoane, ce mai ai tu, creme,
2: creme să ți șampoane să ți le pui și în cap.
1: Da?
2: Avem...
1: astăzi, ora
2: da,
1: asta.
2: Da.
1: Și de asemenea vorbim ora
2: și
1: asta despre
2: avem
1: terapii alternative, metode de astea de relaxare, tot felul de experiențe pe care oamenii, nu știu, le mai încearcă să-și facă viața mai frumoasă și mai sănătoasă, da? Masaje cu pietre calde am vorbit noi, cu bețe de bambus, ventuze, cu punctură.
0: Privind-o pe Corina, cred că ar fi de acord și cu masaje cu pietre prețioase.
1: Oh.
2: Pietre prețioase, așa, să mi se învârtă.
0: Da, mă,
2: da, da, da, da.
0: Masajul degetelor.
2: Da, da.
0: Se face cu pietre prețioase.
1: Nu, și exact, să te vălești așa precum șnițelul pâmpesmet prin diamante de alea.
0: Bravo.
2: Da, înainte cu lipici pe mine.
1: Da.
2: Da.
1: Bravo. Deci vorbim despre asta, saună, crioterapie, plutit în bazin,
2: saună. Ce ați mai încercat? V-am mai zis, acum este la modă, dincolo de faptul că e o doamnă care își pune melci pe față.
1: Masajul cu melci, uite, e trecut pe listă.
0: Ai minte că am bărbierit melci atunci când i-am spălat în, cu neamărin în... Așa, ei fac un caviar la fel de tare, mai tare, 500 de euro e
2: tica
0: de melc.
1: Se la micul dejun.
0: Mă, nebunul meu, tu știi cum e melci și ce
2: da
0: bun e?
2: Dar să mănâncă ăla, mă? Sau e pentru
0: nu,
2: față?
0: Nu, ai numai pentru față. 500
2: pentru
0: de euro
2: față
0: e o punguță mică așa.
2: Știu că
0: melci am mâncat după. Deci am lăsat întâi să facă caviarul
2: și
0: ăsta, să facă cum merge caviar.
2: Ai mâncat? Chiar ai mâncat melci?
0: 10 melci și
2: nu cred. Nu părea un serios. Nu pot să cred.
0: 10 melci. În timp ce neamărin era leșinat lângă noi. A zis,
2: există,
0: pui aveți?
2: Mă.
0: E ce bun era melcii cu unt? E liii, cum intra? La bulgar, la popolul bulgar, frate.
2: Nu.
0: Păi, luai cu...
2: Erai om serios, erai...
0: Dar după ce am stat de ian culesa ta și am spălat cu furtunul?
2: Ne-ai trecut pe diversificare corect.
1: Tot terapie se numește și asta că te relaxai. Păi da, dar tot terapie și asta, tot de relaxare cu melci, iată tu varianta
0: găsiți
1: asta.
0: Pe internet, senatorul melcilor 2, oprișan dând cu furtunul pe melci, că ei trebuie să se iubească, să fie curați, ca să facă caviarul ăla.
2: Da.
0: Să facă caviarul, nu merge, tot e să facă acel...
2: Sau să-i pui o doamnă și pune direct pe față, nu mai stă să culeagă,
0: să... Voi chiar credeți că e bășcărie, las că vă caut imediat.
1: Da, ne caută, ne dai, între timp așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la numărul afișat pe burtiera Corinei.
2: 0722 20 60 20 și
1: care?
2: Nu uitați de acele injecții PRRM, PNRM, mă rog, da, așa se numesc, cu, din ce face somonul puișori, da, se extrage lichidul ăla și se pune pe față.
1: Mamă!
2: Ce vrei, Cipriene,
0: da,
2: de
0: zrat? Hai, lasă-mi Corina din caviar de melci.
2: Da, mă, da, știu.
0: E o căruță de bani, nu te dai
2: da,
0: că două
2: ori
0: te dai.
2: Da, sunt și mășerbețel cu din asta, sunt și de toate.
1: Întrebarea pe care o punem acum pentru voi, rapid ca să vă zicem despre ce este vorba, care este cea mai ciudată terapie sau metodă de asta de relaxare și răsfăț pentru voi pe care ați încercat-o?
2: Deja.
1: Sau ați avut...
2: în copilărie.
0: Da. A, nu se mai poate.
1: Nu se mai poate asta. Hai, așteptăm mesajele.
2: Da, 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
7: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hit.

0: La Kiss FM, 8 și 32 de minute, vorbim iată despre terapiile astea alternative, metode de relaxare, tot felul de experiențe și experimente la care ați participat ca să vă faceți viața mai frumoasă. Răsfăți, cum s-ar spune. Masaj cu pietre calde, am zis, bețe de bambus, ventuze, acupunctură, saună, crioterapie.
1: Așa. M-am dus la tot la masaj. Era un masaj din asta de-ți promitea că îți reduce nu știu câți centimetri din talie, din coapse și așa mai departe. Mă îmbrăcam în niște ciorapi din aia trombotici. Au. Care erau de fapt un costum. Și veneau cu niște aparate așa, dădeau peste tine cu el. Nu, ceva, deci am încercat multe.
2: Păi,
1: dar
2: tu chiar te-ai băgat la de-asta.
3: N-ai fost tânără niciodată?
1: Cum?
3: N-ai fost tânără niciodată?
1: Nu. Asta țin și acum aminte, la Romană, sus, acolo, frumos. Da, niște doamne, mă îmbrăcau un ciorapi aia. Nu, e...
3: Ca ciorapul de cobrise, de varice.
1: Pă bune că așa erau, da. Da, și dădeau după aia cu niște fier de călcat, așa, dădea pe tine, știi? Să-ți îndrepte.
2: Care scăpa, care nu.
0: Da, îți dai seama că ea, ai primit atunci și pe vremea aia erau fluturași astea de se dădeau pe stradă, cred că.
1: Flyer,
0: flyer,
1: flyer, flyer,
0: așa.
1: Da.
2: Chiar era flyer, la flyer pentru fraier, cum era, cam așa, da.
1: Și partea funny era că nu eram eu doar eu îmbrăcată în ciorapie aia, eram mai multe.
2: Mă,
1: spitalul de nebune, adică nu, clar.
0: Mă rog, acum noi vorbim în glumă, evident, despre terapiile astea cu alternative, cu sunete.
3: Și tot în glumă vorbesc.
0: Masajele cu melci despre care am vorbit, lipitori. Păi, na, tot tratament se numește.
1: Ventuze.
0: Ia să vedem ce ne mai
3: zic. Să știi, că mulți bărbați din România fac tratament cu lipitori.
1: Azi voi face tratament brazilian.
3: Ce-a
1: brazilian
3: făcut?
1: Lung. Azi voi face tratament brazilian
3: avem
1: lung.
3: Avem și brăchii ca expresul, avem și scurt.
1: Da, există scurt și lung.
0: Bun, hai să vedem. Care e cea mai ciudată terapie sau metodă de asta de relaxare pe care ați încercat-o? Sau, mă rog, ați avea
1: dorința să o încercați.
4: Bună dimineața, vitaminelor.
3: Neața.
4: Nu i-aș spune neapărat o metodă de terapie ciudată, dar a fost cu siguranță penibilă. Eram la sală și după câteva ore de bazină mi se intru jacuzzi, doar că era ocupat de niște domni. Așa am așteptat să iasă ei, m-am dus, m-am așezat, stăteam acolo ca o zână, a venit o doamnă, mi s-a alăturat, s-a uitat stânga-dreapta, am mai stat un minut, două, se uită la mine apoi și îmi spune nu vă supărați, vă deranjează dacă îl pornesc?
1: Deci asta te-a încădit.
3: A zis și bine încădit asta, băi, liniște, nu se bagă nimeni. De la așa dacă face și bulbuci.
0: Cu sulf, ca să fie bine să nu se bage de seamă.
1: Dar eu n-am înțeles niciodată cum să te bagi în cădița aia, mă. Cum să te bagi în cădița aia să bolborosești acolo cu niște necunoscuți.
3: Deși depresurizezi că...
1: Normal. Oftează trupul, înțelegi?
3: Da,
1: nu există, să te bagi în ciorba aia cu încă 3-4...
3: Cel mai tare
1: este
3: să te bagi cu o mână de săpun. Hai din urmă, dă-mă și pe mine, vă-ți
1: fac. Întreagă-mă, da.
5: Bună dimineața, vitaminilor. Bună dimineața. Maria și vă spun, vă chem din Italia. Oh. Eu am făcut acupunctură la osul sacru. Am crezut că mor de durere.
0: De la, cum se zice, mă, în italiană?
1: Ursul sacru.
0: Acupunctură.
3: Acupunctura de ursul sacru, de osul sacru. Nu e ursul.
1: Mă, fi dureros, mă, să nu
0: râde mai de, Doamne ferește, te bagi cu acelea.
1: Ia vezi, mă, osul sacru, acupunctura.
0: Da, ia, mai departe, între timp.
6: Bună dimineața, Kiss FM. Aici este Adriana, din Germania, Nürnberg.
1: Așa.
6: Vă ascult în drum spre casă, după o noapte lungă de muncă. Am probat și o terapie, și anume... există aici o terapie cu electricitate, unde te îmbraci cu un costum din ăla așa, un fel de neopren sau term, să-i zic, ud, și îți montează niște electrozi.
0: Doamne.
6: Și te cablează la un aparat și nu știu, 20 de minute faci niște exerciții din astea ușoare de sport, ca niște genoflexiuni, niște chestii de astea ușoare. Și în timpul ăsta te curentează. E ceva superb. Am făcut câteva luni, am fost foarte masochist.
3: Așa, și are și un dinamic și a prins un mec.
0: Da, singură, ziceți. Să vedem dacă intră în curent. Da, mă, dar vezi metode alternative.
3: Putează în timpul ăsta și te faci genoflexiuni.
1: Da, mă, electrozi.
0: Restul, dar și noi făceam cu bateriile alea de punea limba pe ele.
3: La el, bătă, nici
0: ai, mă.

0: Enervează și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro, nu Danta, dar mâine avem o sumă reportată ajunsă la
2: 1460. 1460 legată această sumă, însemnând 1460 de euro.
1: Știi ce o să zică Liviu, nu?
2: De ce nu m-a sunat mâine?
1: De ce nu m-a sunat mâine? M-a sunat azi. Hai, neața, Liviu.
3: Da,
4: bună ziua. Trebuia să mă fi sunat mâine.
2: Bună dimineața.
1: Așa a venit, noroc, ce să...
4: Bună dimineața. Da. Ei, mai bine decât zero, e bine și așa.
2: Corect.
1: Liviu, presim că iei 100 de euro astăzi.
2: E vorbită?
4: Doamne ajut.
2: Nu știu, îl văd așa curajos,
3: da,
2: pornind pe treabă.
3: Da, mă, ia, sigur, ia.
1: Mai ales că, ce făceai tu, Liviu, la ora asta?
4: Conduceam, am plecat pe teren, sunt agent de vânzări.
2: Ah, bun.
1: Și ce vinzi?
3: A venit mama sa.
4: Lucrez la o companie unde probabil se fabrică și se comercializează cei mai buni mici din România. Și
1: n-ai cum să te sunăm fix pe tine, adică...
3: Oleu,
2: să nu închizi după ce iei banii, să mai stă puțin de vorbă, să ne cunoaște, mamă.
1: Liviu, 10 întrebări pentru tine astăzi, da?
4: Da.
1: Fiecare, da, știi, răspuns corect valorează 10 euro, poți lua 100 de euro. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera?
2: Păi acum era să zic Biftec. Cu M, da, cu B, de la borș.
4: Da, da.
2: Sau de la bici, în loc, da, de mici, știi? Bici. Deci B, B.
4: Da, da, am înțeles. Da?
1: Bun.
2: Știi, joaca are cipică.
4: Da, da, da.
2: Clip 10 secunde. Eu vorbim noi ca 10 secunde, zic, nu mai, da?
4: Da, da.
2: Hai, îi dăm drumul la treabă?
1: Mare atenție.
4: Îi dăm, îi dăm.
2: Hai, hai, baftă, da, multă. Baftă multă. Prima întrebare cu litera B. B. Punct în care un drum, un râu sau un traseu se desparte în două ramificații.
4: Bif.
2: Aha.
3: Hai că ești pe drumul.
2: Zi.
4: Bifurcație.
2: Asta e, bravo, că nu auzisem. Care iese din comun printr-o manifestare ciudată, neașteptată, ușor de neînțeles, uneori de neînțeles. Se zice că este?
4: Încurcă-mă, Corina.
3: E, rimează cu bazar. Dar în loc de A, pui...
2: Numă două zaruri.
3: Deci fii atent. Încă o dată. Care iese din comun printr-o manifestare ciudată, neașteptată, uneori de neînțeles. Și eu ți-am zis așa, este, rimează cu bazar, numai că în loc de A, pui I.
1: Ah, ai dat pe litere, mă.
3: Aia asta este.
1: E, bravo. Un zar cu mai multe fețe. Bizar, bizar.
3: Da, da, bizar, da.
2: Bucată de pânză subțire, adesea colorată sau înflorată, folosită de femei pentru a-și acoperi capul.
4: Batic.
2: Bravo, batic, basma.
1: E bine, mă,
2: batic. Cocoloș de... Ma. Cocoloș de mămăligă caldă în care s-a pus brânză de oaie sau urdă.
4: Bulls.
3: Bravo.
2: Cine face, mă, întrebări? Zeamă acră preparată din tărâțe de grâu fermentate în apă.
3: A zis.
1: Omul, da, s-a bifat.
2: Înghețat tare.
4: Bogna.
3: Bravo.
2: Cine cântă hitul Single
3: Ladies? All the single ladies! All the single ladies! All the single ladies!
4: Beyoncé.
2: Bravo!
3: Bine, și interpretarea noastră a fost.
2: E minunat, da, ne-a ajutat, da, și interpretarea pe două voci. Eu eram buhaiu. Ce se bea de obicei la vizionarea unui meci?
4: Bere.
2: Asta e, da.
1: Sau borș, depinde că dacă
2: beau prea mult. Da.
4: Dacă ești cu mașina, poate.
2: Da, exact.
1: Dacă beau prea multă bere, la un moment dat trebuie să...
2: Corect. Sau dacă pierd ai tăi. Da, apuci de borș în minutul 60. Bucată de piatră sau de beton, special fasonată pentru construcții.
4: Ajută-mă, prișene.
2: Păi fii atent, nu e colțar, e...
4: Bolțar.
2: Asta e. Hai și ultima întrebare, trage un pic de tine. Poate fi cerească sau palatină? Cu B.
4: Boierească.
2: Păi, când te uiți tu la cer, ce vezi?
4: O, bolta cerească.
2: Asta e, tătișule! Bine de tot!
1: V-am zis că presimt.
2: Bravo, tată! Bine, mă, omul distribuie mici și nebun la cap, dar n-avea cum să nu ia 100. Omul care duce...
3: Bine, n-a lăsat nimic, asta e problema, dar...
4: Acum 2 ani ați sunat-o și pe soție și la fel și a luat 100 aia. Și mi-a zis că ia m-am scris, vezi, ai grijă când te sună să nu faci de...
2: Bravo! Ce frumos, bravo!
3: Barem a fost o doamnă și l-a anunțat, nu ca
2: da,
3: azi de...
2: Exact.
3: Da,
2: exact. Să-l prind de mână, doamnei, nenea Liviule, ești prea mare. N-ai lăsat niciun leu, dar în schimb ai luat pentru tine. Bravo.
4: Vorbim cu perechea de mici.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Ce cântați voi mai devreme?
3: O, o să

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
0: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac.
3: Ei,
5: fa. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
6: Știi task-urile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
7: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
6: Filmul
7: acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
5: Hai și un concursel repede, să dăm și ultima legătură de bănuți azi.
1: Bravo,
5: cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar nu, dimpotrivă, sunt 100% reale. De exemplu, colegul care vine să spună: vezi că ți-am dat mail.
1: Asta e cea mai bună, da.
5: Da, vezi că ți-am dat mail, adică e și digital și analog. Un nou grup de WhatsApp pentru un proiect special, pentru că acolo pune colegul amuzant bancuri și meme-uri. Avem și noi, desigur, da? Tu când ai zis la serviciu ultima dată, asta chiar e fără sens. Intră pe kissfm.ro și reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP sau ASAP, poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic, și anume ședințe inutile, așa, panică internă,
1: bravo,
5: improvizație, presiune, ciocnire de ego, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Din distribuție fac parte Dorian Popa,
1: bravo,
5: Jorge, Alina Ceușan, Mihaela Rădulescu, Ionuț Rusu, Florin Prunea, Carmen Tănase și ca un fel de trivia, așa, este primul film al Mihaelei Rădulescu după mult timp, iar Alina Ceușan, Florin Prunea și X Remus, în cazul că vă întrebam,
1: Kendama,
5: da, cine este X Remus, da, regele Kendama, nu au jucat niciodată, nu au mai jucat niciodată în niciun film. Și avem și câștigător, doamna Cristina, domnișoara Cristina. Am stat, stați așa că mi-a sărit rândul, am stat în concediu 3 săptămâni și mi-am dat restart la tot. Am ajuns la muncă și fix în prima zi mi-am uitat parola. Am avut blocat PC-ul toată ziua. Colegul care trebuia să mă ajute cu deblocarea plecase la serbare. 4 ore am stat cu ochii în monitorul blocat și colegii nu înțelegeau de ce sunt așa concentrată. Nu ai cum să-ți ții parola, mă, nu ai cum să-ți ții parola, nu.
1: Uite că faptul că a uitat atunci parola și a stat să uita la ecran.
5: Concentrată era, da.
1: Cristina, astăzi, iată, îi se duce un premiu frumos.
5: Am mai avut și eu un coleg care a vorbit 6 ore cu un personaj imaginar la telefon și nu glumesc. Da, Cristina, ai câștigat o primă de 100 de euro, da, de la Sens.
1: Și produse
5: și să spui, să pun în cap un an de zile.
6: Fără Sens, filmul. Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Pat cu sau Teador, 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
9: Back to the music!

0: găsit la știri. Fermierii resping prelungirea plafonării adaosului comerciale la alimentele de bază. Deputații au votat ieri sprijinul ce ar fi expirat la final de lună. Directorul unei asociații de fermieri, Ionuț Lupu, la Digi24.
1: Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri derizorii de sub 0,8 RON pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 RON pe litru. Este o catastrofă pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
0: 17 categorii de produse alimentare au adaosul comercial plafonat, între acestea pâine albă simplă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc. Conducerea PNL intră în ședință ora următoare la Parlament. Șefii liberalilor, dar și parlamentari, primari și șefi de consilii județene decid dacă partidul îl va susține sau nu pe Eugen Tomac la șefia viitorului guvern. Tomac a încercat să-și negocieze majoritatea de 233 de voturi necesare, însă fără prea mult succes. Niciun partid parlamentar nu și-a arătat susținerea până acum. Totuși, premierul desemnat s-a declarat dispus la noi discuții pe Listra cu miniștrii. Anterior, Eugen Tomac a fost acuzat că desemnează persoane apropiate de socialdemocrați la portofoliile importante.
2: Pentru a reuși să eliminăm orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline.
0: Și USR și UDMR au anunțat că vor lua o decizie la final de săptămână. Tomac ar trebui să depună lista de miniștri, dar și programul de guvernare în Parlament până duminica aceasta. Rabla 2026 începe luna aceasta, ghidul a fost publicat. Noutatea programului din acest an: sunt eligibile doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Maroc și Turcia. Are detalii Alexandrei.
3: Vor fi finanțate mașini cu sistem de propulsie termică, inclusiv motorizare GPL, hibride, plug-in hibrid sau electrice 100%. Mașinile pe motorină nu intră în program. Vehiculul nu trebuie să aibă un preț mai mare de 70.000 de euro cu TVA inclus și trebuie să respecte pragul de poluare impus prin lege. După aprobarea ordinului, urmează etapele administrative de înscriere a dealerilor și de depunere a dosarelor. Programul beneficiază în acest an de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în ediția precedentă.
0: Alexandrei. Vremea se schimbă radical de mâine, temperaturile vor scădea în toată țara. Meteorologul Mihai Huștiu pentru Euronews.
4: Ploile se mută pe centru, sud și est și vremea se răcește în toată țara. Vom vorbi chiar de o vreme răcoroasă, temperatură între 17 și 25 de grade, cu cel mult 21 de grade în capitală. Așadar, o schimbare a vremii.
0: Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
5: Hai, mulțumesc, Dea Cristinele, facem sport pentru că în această seară debutează a 23-a ediție de campionat mondial. Și ce m-am gândit eu cu mintea mea, așa că stăteam și n-aveam ce face? Mă, cui datorăm campionatul ăsta mondial de fotbal?
6: Care campionat?
5: Ăsta, campionatul mondial
6: noi
5: de fotbal.
6: Noi românii sau în general?
5: Da, și noi românii. Adică noi de ce ne apucăm să bem bere de seara asta?
6: De diaba.
5: Din cauza cui, să poate fi, și datorită cui. Pentru soții este din cauza cui?
6: Da.
5: Pentru noi este datorită cui?
6: Așa, te rog.
5: Iată, se folosesc amândouă cu. Bă, pe băiat îl chema Jules Rimet. Jules Rimet, francez de la mama lui, primul președinte al Federației Franceze de Fotbal.
6: Deci el ne-a încurcat pe noi femeile.
5: El ne-a încurcat pe, exact, o lună și jumătate de sănătatea lui, să vă rugați acolo și asunde el sus cu zeul fotbalului. El ce s-a gândit? A zis, bă, ok, mă, facem noi acili și apă, Europa, suntem și mei. Bă, dar care-i cea mai tare din lume, mă? Cu mintea lui s-a gândit. Mm. În 24 și în 28, pentru că Uruguayul a fost campion olimpică la fotbal, deci avea un fotbal dezvoltat, ăștia perverși, ca să o spunem pe a dreaptă, perverși ăștia de englezoi care dăduseră lumii fotbal, ei n-au fost niciodată atât de deschiși încât să-l propovăduiască, să facă PR în toată lumea. A, se duceau marinarii englezi, debarcau în vreun loc, luau bășica aia sub braț, coborau în locul respectiv și începea fotbalul acolo. De aceea, de exemplu, e AC Milan și nu e Milano, pentru că e fondat de niște englezoi. De aia este Athletic Bilbao și nu e Atletico Bilbao, pentru că e fondat. Dar ei nu erau așa de șchiși.
6: Așa.
5: Și atunci ăsta francezul a zis, bă, trebuie să căuia, s-au închis acolo în insulița lor, joacă fotbal între ei, cu scoțienii, cu irlandezii. Noi ce facem? Am venit ăștia Uruguaia după partea ilaltă a lumii și ne-au bătut aici la noi, la Paris și la Amsterdam. Auzi, mă, cum vedem noi care e cea mai tare echipă din lume? Păi facem un campionat mondial. A știut de la început să-i zic campionat mondial. A zis întrecerile de la Montevideo, n-avea nici... Dar s-a gândit să facă această chestiune. Numai că nu era cașcaval, nu erau bani în 30. Venea criza și atunci Uruguaia a zis, fiți atenți, îl facem la noi acasă. Care ajunge acolo pe bază de invitație. Tu îți dai seama, Cristina, n-a fost cu calificări. Bă, vrei să vii? Da? Ce plătim noi tot.
7: Wildcard.
5: Plătim noi tot. Da, aia 13 echipe, că zici, mă, cum să fie, nu trebuie să fie un număr par.
7: Printre care
5: deci și era noi. Și noi. Uruguaiul și cu încă 12 echipe și o grupă a avut doar 3, că n-ai cum să împarți 13 fix la 2.
6: Corect.
5: N-ai cum niciodată la 4, la...
7: Dă cu virgulă.
5: Da, dă cu virgulă, nici la... Nu merge la nimic împărțit. Și atunci, e număr prim ăsta, sau cum se cheamă?
6: Primar.
7: Hai să
6: primar.
7: Primar.
6: Primar.
5: Da. Și atunci a zis, ok, hai Dibă să mergem. L-a trimis invitații și au mers acolo. Și a fost Boșorogu, așa, a stat mult acolo și a Purisan. Mm-hmm. 30 ceva de ani, mi se pare că este președintele FIFA. Cer scuze cu Boșorogu, că omul chiar era senzațional. Avea o bască din aia pe cap cu moț. Așa o toată viața în lor,
7: da?
5: Și a cărat cu el în geantă, alături de Naționala României, pe vaporul cu care am ajuns acolo, Conte Verde, în Uruguay, Cupa Mondial. Românii au avut șansa... Vezi, erau niște lor, că dacă eram vremurile de azi,
6: da,
5: pârleam Cupa Mondială.
7: Care nu e același trofeu de azi.
5: Exact, pentru că este cucerit de Brazilia, pentru că l-a luat de 3 ori, i-au dat-o lor, lui Peleanu, și i-au făcut altă cupă. Deci ceea ce avem de reținut, dacă ne întreabă cineva, cine, uite, de exemplu, în seara asta, nu chiar, dar peste vreo săptămână, toate doamnele din România au zis, cine, Doamne, iartă-mă, să-l iadnă? Și voi ziceți, Jules Rimet, nu ne mai înjura pe noi.
6: Deci, datorită lui Iulica, doamnele trebuie să și exerseze vocea de azi înainte, să zică de 3 ori, m-a ajuns și pe mine cu borcanul ăsta, m-a ajuns și pe...
5: Nu,
6: nu. Nu o să mai audă
8: doar
6: nimeni cu nimeni.
8: Doar se distragă atenția, mă.
5: Da, pe el chema Jules Rimet, pentru Doamne, vorba ta, Corina, Iulica Rimel.
6: Iulica.
5: Rimel.
6: Iulica...
5: Rimel, ăsta este omul de va nenorocit, începând de azi până pe 19
6: iulie. Nimeni nu mai duce cu noi, nimeni nu se va face în piață, nimeni nu mai duce cu noi.
9: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
7: Škoda. Viața

0: magia LG, doar la
1: Enter! Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Florin Oprișan, Corina Băcanu. My morning
1: show. Adică noi trei aici în studio și totuși noi trei, pe lângă noi trei, alți trei. Vă spunem exact despre ce este vorba, pentru că am numărat, deja numărăm orele rămase până la Chimaro, ediția 2026 din acest an, adică 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției.
2: Wow! Bravo, tată!
1: Cine se află alături de noi în studio în acest moment? Eugen, reprezentantul Robin and the Backstabbers. Woo! Mario,
3: reprezentantul Mario. Băi,
4: Mario.
1: Și atenție.
5: Chiar e greu, vă, fără preșul ăla. Mario.
1: Și atenție, stați așa cu voce mai suavă. Și Theo Rose.
6: Neața Theo.
1: Theo prin telefon. Mă rog, nu o să spunem de ce. Prin telefon, că așa putu-i.
7: Are altfel treabă trezit, femeia, mă, are treabă, mă, ce e extraordinar. Da.
6: Ei, gata, o să vadă și Mario. Eu am copil acum.
1: Când bravo!
6: El nu o să mai fie la prima oră la radio.
5: Ce vrei să îi zici, Theo? Adică cum ar veni? Adică ar trebui să fac un copil ca
3: Mario,
5: să
3: Mario, ai ceva să ne spui?
7: Vrei să ne spui?
5: Am transpirat acum.
7: Instantă.
5: Mi-a luat câine și n-am fost pregătit pentru el.
1: Deci, practic, acum se află în studio reprezentanții primei seri, seara zilei de vineri, 12 iunie, cei care vor urca pe cele trei scene Chimaro, respectiv scena Kiss FM, scena Magic FM și scena Rock FM. Cât un reprezentant aici, în studio și prin telefon.
5: Exact.
1: Practic, Mario se intre pe scena Kiss.
5: Da.
1: Evident, pe scena rock, Eugen cu trupa și Theo Rose, reprezentanta Magic FM. Cele trei scene oricum ne aduc împreună, o să fim toți acolo, pentru că
7: e
1: muzica...
7: E un fel de Caterinca, așa, să vedem cine pe ce scenă cântă, dar toată lumea e în același loc.
1: Exact,
7: adică să
1: pentru
7: nu înțelegeți că
1: muzica ne unește și ne reunește, iată, și la evenimente frumoase. Pentru seara zilei de vineri, ca să știm exact pe ce scenă vor urca cei trei artiști sau reprezentați, ce scenă va fi, care va fi scena Kiss, care va fi scena rock, mm-hmm, sau scena Magic FM, avem trei cutii aici în studio, atenție. În fiecare cutie se află exact scena pe care veți urca. Mario va extrage o cutie a lui, Oigan de asemenea pentru Rock FM și pentru Theo Rose. Theo, dacă vrei, trage Corina pentru
3: tine. Păi nu zice Theo de acolo.
7: Zice
3: Theo de acolo și ce cutie?
7: Ce cutie? Stânga,
3: avem una dreapta, una stânga
1: și în mijloc.
3: Și una mijloc.
1: Theo, nu le vezi acum.
5: S-au fost amestecate.
3: Bun. Alba neagră.
1: Sunt amestecate așa, dar uite, Theo, că nu este așa, să fie ea prima care
7: ia
1: intră. Corect. Avem trei cutii puse stânga, centru, dreapta. Alege
7: Theo, care? Care?
6: Cutia din dreapta. Cutia din dreapta.
1: Bun. Din dreapta asta înseamnă ea. Ia, Mario, stai că deschide acum.
5: Scena dreaptă. S-a primit scena dreaptă.
1: Scena dreaptă, bun.
7: Theo și Magic FM, scena din dreapta.
5: Eu sper să nu primesc scena strâmbă.
1: Hai să vedem mai departe pentru Rock FM.
7: Hai, Rock FM.
8: Dreapta e dreapta. Vrem în mijloc, nu în mijloc.
1: Ia, unde vrei?
5: Cred că mijlocul e.
1: A luat centru, ia,
5: frate.
1: Te-o rămâi cu noi în telefon.
8: Centru.
1: Centru, băi, nene, Robin, bun.
3: Ar fi tare să fie tot dreapt.
7: Și tu, Mario, ia să vedem unde.
1: Da, ia.
5: Nu ai scenă.
3: Scena din...
1: direct în public.
7: Scena stânga.
1: Scena din stânga,
7: Kiss FM, scena din mijloc, Rock FM și scena din dreapta, Magic FM. Deci am rezolvat-o și pe asta.
1: Theo Rose, mulțumim foarte mult. Te lăsăm să te întorci la copilași acolo și să fii alături de noi cu forțe proaspete în seara zilei de vineri, 12 iunie, la Chimaro 2026.
7: Te pupăm, Theo.
3: Să rămână.
5: We love you, Theo.
1: Să rămână. Toate bune! Iar despre voi ce să vă zicem acum? E clar că și voi vă pregătiți intens pentru ceea ce înseamnă Chimaro 2026. Numărăm orele rămase, nu mai numărăm zilele, așa că abia vă așteptăm, vă aplaudăm de astăzi, din acest moment deja, și facem încălțirea pentru mâine seară.
8: Ați dat ușor stânga, centru, dreapta,
1: da,
8: așa. A fost
1: da,
8: prea ușor.
3: Corect.
1: Da.
3: Nu s-au amestecat bine.
7: Încălzit
3: bilele cipică, le-am încălzit înainte.
7: Mai adăugăm faptul că eu, Cătălin și Ciprian vom fi acolo ca să extragem ordin în care vor intra artiștii pe scenă. Deci vă veți întâlni și cu noi.
3: Nu scăpați de noi.
1: Da. Piața Constituției, așadar, 3 zile, 3 scene, 3 radiori. Intrarea este liberă, ca de obicei, așa cum v-am și învățat. Dar va trebui să intrați pe getin.ro să vă descărcați biletul de acces gratuit. Atenție, da? Cele 3 scene vă așteaptă așadar. Începând cu ora 17 se vor face... se deschid porțile, cum s-ar spune.
7: Se deschid porțile, da.
1: Da? Iar de la ora 19 dăm startul concertelor. Chimaro.
5: Perfect.
1: Vă mulțumim așadar.
7: Mulțumim
1: încă o dată.
7: Mulțumim
3: frumos. Și ne vedem mâine.
5: Frumos, vă pupăm, ne vedem mâine.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de DS.
1: Am zis să vorbim puțin tel și despre prima amendă pentru viteză din istoria automobilismului. Și o să spuneți, Cătălinușe, păi cu siguranță, cum adică de viteză? Mi ți l-au prins pe Walter Arnold în 28 ianuarie 1896, primul care și-a bătut joc de legislație cu uriașa viteză de 13 km pe oră. A fost amendat cu câțiva șilingi, deoarece a depășit ca un inconștient limita legală a vremii, care era de 3 km pe oră. Dacă coborâm, dacă noi și mergem la pas.
2: Pasul calului.
1: Pentru că, deoarece motocicliștii nu aveau vehicule motorizate, Arnold mergea de întreaba lui, ăla a pedalat 8 km în urma lui să-l prindă. Ăla Arnold mai călca pe pedală, ăla spate dădea la bicicletă și uite așa a zis, nenorocitule care ești. Până la urmă însă s-a dobit 1896, vă dați seama, așa. În satul Paddockwood, Reynolds, din comitatul Kent, în Marea Britanie. Dar e o știre pe jumătate adevărată și fac mai apulpa. Pentru că s-a stabilit după aia că băiatul ăsta importa niște mașini, 1896, din Germanica. Și a zis să-mi fac reclamă puțină. Mă prinde ăsta, îmi dau amendă și zic, ce mașină merge, mă, așa de repede, alea importate de mine. Avea marketing căpriorul, domnul Arnold, de la 1896.
2: Marketing negativ, dar marketing.
1: Dă-mă amendă aia, cu acu-o plătesc eu, nu-i problem. Vreți mașini la fel de repede? Da. Rapide? Da. Să vă alerge polițistul pe bicicletă să nădușească, da. Veniți la mine, pentru că eu în Paddockwood am aceste frumoase mașini de proveniență germană. Și am încălecat poșa și v-am dat amenda de 4,7 șilingi, 1896.
0: Rămâi în siguranță! Conduci în DS.

0: Cred că logica de bărbat merită apreciată. La deschis dimineața.
1: Să nu ne ascundem și cu mâna pe inima sufletului nostru ca Cicuță Hagi la Pasadina 94, să recunoaștem cinstit. Ne trimite la piață, habar nu avem care este pătrunjelul, e cazul meu.
2: Fleuștea, numărar.
1: Iau tot ce e verde. N-are cum să întâmplă. Păi astea nu ne trebuie. Mamă, mai bine să fie
3: păi
1: decât
3: ca să... nu greșești.
1: Exact. Da. E logică de bărbat?
2: Corect. Da.
1: Când ai pâlnie, tai o sticlă în două, pac, iei capul, capacul... Desfăcut capacul, a rămas gâtul ăla, hap, ai băgat, pâlnie. Logică de bărbat. Are o gândire așa, aparent simplă, în fața situațiilor încălcite, te ajută tot timpul, nu dai înapoi. Corect?
2: Corect.
1: Treci peste probleme ca buldozerul, ca bancul cu cică, dar și cu soluții ingenioase în care n-ai avut încredere până când au funcționat. Vorba Corine, toate lucrurile au mers?
3: Până se strică.
1: Până se strică. Invers? N-ai încredere până când funcționează.
3: Exact.
1: E corect? Băi, logică perfectă.
3: Logică.
1: Neigmar știe că logica de bărbat merită apreciată, prietenii noștri. Tu știi să o aplici? Și am zis așa, intrați ușurel pe Kiss FM, spui cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bele Neumar.
2: Neumar, da.
1: Neumar. Campionatul. Și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare. Mai mult, așa cum am promis, în fiecare zi și timp povestea în direct la Kiss FM, pentru că vrem să turnăm... Să turnăm și noi un strop de apreciere cu gust puternic și amăroi. Și am ales și mesajul câștigător, care, atenție, știu, este vorba de logică de bărbat, dar este transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă. Pentru că Magdalena ne-a scris ceea ce a gândit soțul dumneaei. Eu cred că logica de bărbat a soțului meu e foarte tare când vine vorba de fotbal. Și o să ziceți, asta e magia. Mi-a propus ca pe toată perioada campionatului mondial să ies cu prietenele mele în oraș când vreau eu și să folosesc cardul lui.
3: Profită, zâna mea.
1: Am acceptat bucuroasă. Asta da, logică de bărbat. Profită. Magdalena, ești imensă, dar și soțul e bun.
2: Profită dar fii atent, gata, așa, stați 500 de lei pentru ea, da. Și un multipac cu 6 doze de bere Neumarkt pentru el.
1: Da. Și o șapcă.
0: Nu știi care e leușteanul?
1: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
4: Și Neumarkt o apreciază.
0: La Kiss FM.
5: Kiss FM.

0: mai știm de la ce ne-am luat de dimineață, de la prima oră, dar astăzi chiar am vorbit despre terapiile astea alternative, metode de relaxare,
1: cum ne curentăm,
0: astea,
1: cum ne autoflagelăm, cum, adică pe aici am ajuns.
0: Da, masajul ăsta cu bețe de bambus, ventuze, acupunctură,
1: lipitori.
0: Mai simt pachetări cu nămol de techil,
2: eu am fost acolo și eu sunt imagine.
1: Da.
0: Masaj cu melci.
2: Juvenil.
0: Bravo. Masajul cu melci, tratamentele cu lipitori, încă se mai fac tratamente cu lipitori.
2: General la domnii mai în vârstă.
1: Cum zicea mama aia, schimbă sângele.
2: Da, tratamentul cu lipitor funcționează foarte bine la domnii mai în vârstă.
1: Da.
0: Apropo de asta, dacă care e cea mai ciudată terapie sau metodă de relaxare pe care ați încercat-o? Sau, mă rog, ați avut curaj să vă
1: aventurați.
0: Să încercați să vă aventurați la ele. Hai să vedem, zice așa, neața, băi, vitaminilor. Părinții noștri erau mai bine pregătiți pe masaj, pentru că eu din plâns dădeam în râs. Fac unul prea mai ai cum să râzi la cât cost. Așa e, costă.
1: Vezi, mă, atunci, acum să face masajul cu bățul din bambus, atunci se făcea doar masajul cu bățul.
2: Da.
1: Da. Atunci era...
2: De bambus erau făcăleți.
1: Da, exact.
0: Da.
1: Ceea ce nu încurajăm, mare atenție. Ce nu încurajăm.
0: Folosiți în alte scopuri. Mai există un fai de plăcintă.
2: Cu orez. Și cu legume și cu ou.
1: Ce bun.
2: La chinești.
1: Da.
0: La mămăligă, când amestești bine cu
2: făcăreții. Nu, și bambusul cu urechi de...
1: Lemn,
2: păi,
1: cu asta, da.
0: Ia, ce mai zic prietenii noștri?
3: Viața vitaminelor.
1: Viața.
3: Pe care am încercat, eu a fost cu pălincă de prune. M-am relaxat total.
0: Mai zic cineva de terapia cu mici.
2: Da, e masaj pe interior.
1: Da.
2: Nu e pe exterior.
0: Nu se cețuică, că nu merge, să nu promovăm asta la tinctură de prune.
2: Da.
0: Asta cu tinctura de prune.
2: Dacă îi băta acasă, facem gem. Dacă nu-i băta, facem țuic.
0: Ia. Da.
4: Neața vitaminelor.
0: Neața.
4: Neața Chisepem.
0: Neața.
4: Florin din Elveția. Oh. Sincer, eu am încercat toate terapiile astea posibile.
1: Da.
4: Am ajuns la concluzia că terapia care se numește muncă este cea mai bună. Bagă o arfă.
0: Te pupăm și noi
2: drumul. Chiar ne-a speriat că vorbea și serios când a zis că terapia e bugheră, zice mică, dă-i bloc foare, să nu ne mai zone vreodă. După aia arzu arte.
0: Ia să că mai avem prietenul emisiunii, Florin.
4: Alo!
1: Bună
4: dimineața! Florin la aparat.
0: La aparat.
4: E un pic în afara subiectului, dar include cuvântul relaxare, atenție mare.
1: Ia. Da.
4: Nevastă mea e asistentă medicală. Și a venit într-o zi acum un an de zile și îmi zice cum e, trebuie că am fost la doctorul de familie. Așa, și ți-a luat trimitere. Unde? La relaxare. Zic că, ai luat bilete la băi? Na. La tușeu.
1: Mamă,
4: la tușeu? Da. Am făcut 50 de ani, marș și făl. M-am dus, ce să zic, le povesteam prietenilor de mine, că bă, de la tușeu m-a trimis la colonoscopie și a fost bine. A fost bine.
1: Bun.
4: Așa că îi mulțumesc nevastă mea pentru relaxare. V-am pupat
0: și noi.
4: Și să aveți 29 de zile până la concediu de vis.
0: Oh, ce frumos că s-a gândit la noi.
1: Și tu, da? ce drăguț, mă.
0: Vezi, râdem glumind, dar și partea serioasă, că de adevăr e bine să
1: e
0: mai
1: bine
0: faci
1: să
0: după
1: mai faci cu control, da.
0: Hai, altfel ce să vă zic, ne auzim mâine.
1: Mâine cu mine nu, dar eu
0: ești
1: o să
0: mută?
1: Vin în weekend. Nu. Ne vă întâlniți și vă întâlniți în reluare sâmbătă și duminică și mâine seară, poi mâine seară și răs, poi mâine seară, acolo și în Piața Constituției la Chimară, unde vom fi și noi trei să alegem ordinea pe scenă. Ce să facem și
2: noi? Și porobărește la bucărul, la distracție, deci,
1: da. La distracție,
0: rămâneți,
1: da.
0: Rămâneți cu Nico după 10 cu noi mâine. Pa!
5: Deschis dimineața. Ca să nu râzi de ce ți-aduce aminte, mai bine ascultă podcastul emisiunii pe kissfm.ro. Ia vitamina 3C în fiecare zi. Corina, Cătălin și Ciprian. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, ardei capia 75 lei 90 kg, lămâi 49 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fasole Bob Mare la 33 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150.000

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: De Paști, Unic transformă cumpărăturile în plăcere și sărbătoare. Găsești ținute pentru toată familia, accesorii, decorațiuni de sezon și bunătăți tradiționale. Te așteptăm zilnic pentru alegeri inspirate. Vino cu prietenii la centrul comercial Unic, descoperă oferte și creează momente alături de cei dragi.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the music. Back to the music.

Suntem bine, suntem în Puerto Rico, pe 100.9 FM, este ora 10, bună dimineața! Ce frumoasă e viața în zona de Lichis, mai ales astăzi de ziua, fă viața mai frumoasă! Gabriela Știrbu sunt și asta pun la cale. Vreau să-ți înfrumusețez dimineața, să te încânt, să te destin, să te echipezi cu abonamente la un festival. Avem planuri simpatice împreună până la 13. Acum dau dimineața mai tare, odată cu Sexy For Me de la Jason Derulo.

despre iubire, despre asta să ne cânți. Și despre asta și ne cântă Satoshi. Iubirea este esența umanității, ne amintește artistul odată cu lansarea piesei All We Are About. Este prima piesă lansată după euforia Eurovisionului, însă compusă înainte de grandioasa competiție muzicală de la Viena. Prin aprilie, Satoshi a creat prima sa piesă în limba engleză, cu un strop de română, după cum ați putut auzi, în care vorbește despre principalul lucru care ne unește ca oameni, indiferent ce limbă am vorbi. Este vorba, desigur, despre iubire. All We Are About este crezul lui Satoshi că umanitatea din noi încă există. Există și mai mult decât atât ar trebui să o scoatem la suprafață de fiecare dată când avem ocazia. Și avem ocazie la orice pas și la orice oră. Și am putea începe de dimineață să ne manifestăm aceste calități tandre. Poate ne ține așa toată ziua dorința de a înfrumuseța viața cuiva și nu viceversa, de a pasa stresul. Mai ales că astăzi, 11 iunie, celebrăm ziua Fă viața mai frumoasă, nu doar pe a ta, dar și a celor din jurul tău. Doar așa funcționează regula, e bidirecțională, nu e despre egoism, e despre altruism. Și pentru a-i simți vibrația înaltă, vreau să te gândești chiar acum la un lucru sau la un om care ți-a făcut dimineața mai frumoasă. Îmi poți spune și mie pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Totodată facem încălzirea înainte de concursul din ora următoare, ce se aduce două abonamente la festivalul din weekendul care se apropie. Până atunci, să te conectezi la frumusețea vieții reale, te inspiră Delia în hitul ei Analog.

terapie în căști, așa e acest Dudadu de la Irina Rimes. Și ascultând aceste sunete senine, mi-am amintit de primul lucru ce m-a înviorat în această dimineață. La 7, după ce m-a agitat alarma, m-a calmat obiceiul meu de a deschide geam.

0: Și de a privi cerul. Și mai mult decât atât, m-am simțit ca albă ca zăpada în casa piticilor în pădure. Doar am deschis geamul și m-au salutat păsările prin trilul lor miraculos. Poate că mai frumos decât ceea ce auzim chiar acum, pentru că era natural. Apoi, știind că astăzi e ziua Fă viața mai frumoasă, mă gândeam ce m-a mai bucurat în ultima vreme să mă conectez și eu la partea frumoasă a vieții. Bună oară, ieri știi cine mi-a făcut dimineața mai veselă? Nu un lucru, nu un om, ci un animăluț. Și da, poate fi mai blând decât unii oameni. Mergeam pe jos până la stație și am ajuns din urmă un corgi, acel câine cu față zâmbitoare, Doamne, îl ador efectiv. Și eu mergând în spatele său, urmăream cât de hazliu e mersul lui, de parcă ar merge pe tocuri, așa se mișcă, elegant și nostim simultan. V-am pus și vouă această întrebare: ce vă face viața mai frumoasă astăzi, când marcăm această semnificație? Și am primit deja câteva mesaje, vă mulțumesc pentru receptivitate. Iată ce ne spune Irina, ea a reușit să mă bine dispună. Ne scrie așa: acum gândul îmi este la soț care a plecat pe malul mării. Unica ce mă bucură e că nu e plecat la odihnă, ci cu munca. Irina, n-ai reușit să te strecori în valiza lui așa ușor? Ce te ține? Ține acest truc pentru data viitoare. Până atunci te vei simți ca pe litoral aici pe 101FM, pe solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder. Ne îndulcește Azúcar de la Minelli și Busta Rhymes. Azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura. Strălucim pe Golden de la K-Pop Demon Hunters și David Guetta.
1: Publicitate. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Pe 27 iunie, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soare Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniat de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soare Gastronomic, 27 iunie, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18/2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
9: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
10: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
11: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
15: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
16: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
17: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun.
18: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
19: Back to the music.

conform calculelor mele, acum la 10:35 de minute, mai ales după Golden de la Cape of Demon Hunter și David Guetta, ar trebui să strălucești. E un hit ce îți ridică moralul și îți dă certitudinea că ești în stare să depășești orice provocare și orice separare. Și apoi e mai bine să stai departe de oamenii care urmăresc alt scop decât cel de a-ți înfrumuseța zilele. De ziua Fă Viața Mai Frumoasă v-am provocat să vă amintiți de un om, de un lucru sau de un obicei ce vă înseninează clipele. Bună oară, Eugenie, am trezit dorul de o colegă. Iată ce ne scrie Eugenia. Mă gândesc des la fosta colegă de serviciu cu care nici nu observam cum trece ziua. Veneam din plăcere la muncă, cu ea toate diminețile erau mereu vesele. Își amintește nostalgic Eugenia. Dă-i un mesaj chiar acum, Eugenia, și planifică o întâlnire pentru weekend. Poate chiar la festival, dacă reușești ora următoare să câștigi cele două abonamente la NIM. Aștept și alte confesiuni pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Spunem cine sau ce îți face viața mai frumoasă. Iar eu imediat îți povestesc despre cele 8 secunde care îți pot schimba viața. Până una alta, să visăm, se poate, ba chiar e necesar, pe hitul lui Smiley, Reveria.

0: în această tonalitate romantică și voiam să ajungem. A venit la Țanchitul Iubirea într-un om de la Alina Remia și Andrei Bănuță. Se asortează cu remediul natural ce te eliberează de tensiune și neliniște în doar 8 secunde. Nu e vorba despre sărut, ci despre îmbrățișări. Specialiștii recomandă ca îmbrățișările să dureze cel puțin 8 secunde. La acest interval de timp, gestul simplu eliberează oxitocina, hormonul iubirii și al conexiunii, reduce stresul și anxietatea prin scăderea nivelului de cortizol, întărește relațiile emoționale și sporește sentimentul de siguranță și bunăstare emoțională. Vreau să îmbrățișez pe cineva chiar acum, după ce am enumerat aceste beneficii. Ei bine, îmbrățișările fac viața mai frumoasă. Le poți pune în practică astăzi, că tot marcăm această semnificație. Și mi-a mai mărturisit cineva ce o fericește. Irina ne spune, citez, mă face fericită acele minute rare când pot să-mi savurez o cafeluță în liniște, fără apeluri, fără ca cineva să mă deranjeze. Minunat, Irina, înțeleg sentimentul, dar vreau să știu dacă lași Kiss FM pe fundal în acele clipe rare de liniște sau vrei să fii, să fie în casă liniște mortală, cum preferi. Ne mai vin mesaje la acest subiect, mă bucur tare mult, acum și voi reveni la ele. Și până atunci vreau să-ți spun unde ai mai putea testa îmbrățișările prelungite. În weekend, la festivalul Născut în Moldova, timp de 2 zile. Dacă vrei să ajungi acolo, atunci ora următoare ai putea să te antrenezi în concursul nostru și să câștigi 2 abonamente la NIM. Până atunci se anunță 2 linii de la Alexia. În spațiul dintre 2 linii
1: care încă... Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. 1 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2 produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
7: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
8: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul universului. Happy Cinema, locul unde

0: devine experiență. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Atunci

0: viață e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

Este ora 11, o ora a fost înfrumusețată de Daily Kiss. Mai avem de decorat încă două. Mesajele voastre curg și promit să le dau voce, dar deja ora următoare. Acum aștepți provocarea ce stă în calea ta spre stadionul Dinamo și așteptarea va fi mai plăcută pe Nueva Iol de la Bad Bunny.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: A fost o dedicație pentru toți chisomanii care au crescut cu bunica Bate Toba, în special pentru Ghenadie, care ieri mi-a dat un mesaj în care mi-a spus că e născut în Moldova, fără a spune direct denumirea țării, și mi-a dat drept referință această melodie emblematică din catalogul muzicii autohtone. Apropo, Zdob și Zdub vor urca pe gigantica scenă Nim în a doua zi de festival, pe 14 iunie. Și încă ceva, ieri au publicat online un filmuleț invitație la Nim, prin care am anunțat că stadionul Dinamo și moldovenii prezenți acolo în acest weekend vor asista la o premieră muzicală, o colaborare dintre Zdob și Zdub, Satoshi, Magnat și Feuctist. În schimb, nu mai este o surpriză că și astăzi și mâine Kiss FM îți oferă două abonamente la primul și cel mai mare festival dedicat exclusiv muzicii noastre. O singură provocare stă în calea ta spre stadionul Dinamo, care va fi martorul ediției a doua a festivalului. Și dacă vrei să știi când a venit inspirația să conturezi provocarea, atunci fie, îți zic, dau din casă. Ieri n-aveam idei și ronțeam niște biscuiți și exact atunci m-a venit ideea următoare, așa că poți lua niște biscuiți, poate te inspiră și pe tine. Urmează un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că ești invitat pe scena Nim și provocat să interpretezi refrenul tău preferat dintr-o melodie autohtonă. Ce refren ai alege și de ce? Vă reamintesc că acceptăm doar mesaje audio pe WhatsApp, Telegram sau Viber la numărul 060 24 08 24. Aștept mesajul tău vocal. Dacă vrei, ai putea să ne și fredonezi acel refren autohton. E la discreția ta. Aștept mesajele. Până atunci, ne înfrumusețează dimineața un alt hit, un sărut cât o viață, de la 3 Sud-Est și Andra.

Arzând te arzi de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Ce fel de festival cu tenta autohtonă fără Carla's Dreams, mai ales că el deține hitul ce de numele festivalului născut în Moldova. Între timp am remarcat online că organizatorii au publicat harta festivalului născut în Moldova 2026. O poți salva și cerceta toate zonele pregătite pentru cele două zile în care ne reunim la stadionul Dinamo. Scena principală, zona lounge, food court și multe altele. Ia harta și vezi cum poți ajunge spre scenă. Ori acolo te duce provocarea orei, remunerată cu două abonamente la NIM. Ei bine, activează-ți imaginația și uite ce ar trebui să faci. Vii la festival, ești invitat pe scenă și provocat să cânti un refren autohton. Ce ai cânta și de ce? Aștept să aud vocile voastre pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Am deja câteva mesaje cântecioase. Ne spune ceva Ludmila.
2: Dacă ar fi să fredonez o piesă sau o secvență dintr-o piesă, ar fi piesa lui Nelly Ciobanu, Hora din Moldova, care așa? Este pur și simplu caracteristică neamului nostru.
1: Neamului. Se chinuie acum.
2: Și cum tare la tare să se audă în lumea mare și să spune, și mare cu așa.

0: Ludmila, cât de frumos ne-a introdus în festival și ne mai scrie aici că a cântat de la volan și era cât pe ce să mă vadă poliția cu telefonul în mână. Doamne, în ce năbădăi ajungi tu din cauza acestei provocări? Mulțumesc pentru ambianța de festival pe care ai conturat-o. Apropo, Nelly Ciobanu va urca pe scena Nim duminică în cadrul Megamix-ului. Mai avem aici un mesaj vocal de la Natalia.
1: Piesa pe care o cântăm în mașină, la terasă, juncând, dansând cu fetițele mele, este Irina Rimi, Să joace fetele, să rupă ghetele.
0: M-ai făcut poftă de acest hit. Mulțumesc, Natalia, pentru energia livrată. Mai avem mesaje, imediat revin la ele. Doar să vă prezic viitorul, ce ne așteaptă pe Kiss FM în cele ce urmează. Vine Alexandra Căpitănescu, îți dă energia la maximum pe Choke Me.

0: Virăm spre Gun, Gun, Gun de la David Guetta, Trey Sim și Tones and I. Se anunță și Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
1: Publicitate.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: energia LG, doar la Enter!
1: Pe 27 iunie, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniat de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 27 iunie, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078 326 222.
4: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!
10: Enter! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
12: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
13: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
16: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
17: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
18: Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Firește, m-am conectat la Eurovision, mi-am amintit de grandioasa competiție din mai devreme, ascultând Ciocmii de la Alexandra Căpitănescu. Artista vine Republica Moldova, doar că peste un weekend și la un alt festival. Deocamdată ne pregătim pentru weekendul proxim, unul epic, un weekend al muzicii născute în Moldova. Kiss FM, îți reamintesc, în această oră îți oferă 2 abonamente la NIM și te separă de ele o singură provocare și un pic de noroc. Facem karaoke astăzi pe chaturile noastre pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Aștept mesajul tău vocal prin care să depășești următoarea provocare. E un exercițiu de imaginație. Ești pe stadionul Dinamo, ești invitat pe scena NIM, ți se oferă microfonul, ți-ai imaginat până acum, și invitația de a cânta un refren autohton. Ce ai cânta și de ce? Prioritate au mesajele vocale, vă reamintesc, să nu fie supărare la final. Am deja câteva. Să vedem ce are pentru noi Angela.
2: Foi verde, cinci chipieri, căci îmi place mult de ei. Și vreau să-i văd mai de aproape.
1: Așa, Angela, mă gândesc cu cine ai putea să interpretezi acest refren. Poate cu Magnat și Feoctist în Weekend. Mai repetă versurile să fii pregătită. Are ceva pentru noi și Irina.
3: Bună ziua, Chisefem.
1: Bună ziua.
3: Dacă m-aș nimeri cumva pe scena NIM, aș alege să fredonez piesa sau refrenul Viva Moldova. Dar numai împreună cu Satoshi, altfel nu mă descurc.
1: Aha, îl vei găsi la festival în acest weekend, în prima zi de festival. Și mai avem și un mesaj text de la Lidia. E în același gând cu Irina, ne scrie: eu aș cânta Viva Moldova. Anul acesta revenim în țară cu ajutorul Domnului, țara noastră frumoasă și scumpă. Lidia, mulțumim pentru mesaj. Reveniți poate în acest weekend să știm care este destinația principală pe care o urmăriți revenind în țară. Aștept și alte mesaje vocale pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Spune-mi ce refren autohton ai fredona pe scena NIM dacă ai fi invitat și de ce. Timpul este limitat, așa că vă rog să vă grăbiți. Acum, dacă tot a fost atât de invocată piesa Viva Moldova, n-am cum să nu-i dau play. În plus, facem o repetiție generală înainte de festivalul Născut în Moldova, unde îl vom întâlni pe Satoshi.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Două zile, doar două zile ne separă de două zile de festival, festivalul Născut în Moldova, ediția a doua, un festival ce unește oameni, artiști și generații într-o celebrare a tot ceea ce este autentic și creat la noi acasă. Kiss FM îți oferă două abonamente la acest festival în această oră și în doar 10 minute aflăm cine le va câștiga. Până atunci, mai avem timp, tu erai pe scenă, urma să cânți ceva la microfon, un refren autohton și avem un mesaj text, deși am solicitat mesaje vocale, în fine, îi dau eu citire. Ne scrie Ion. Salutare și scuze că mesajul nu e vocal, sunt la serviciu și mi-e grijă să nu-l deranjez pe șef. A, atunci să iartă. Aș cânta refrenul piesei Iubește-mă împreună cu Tania Turtureanu pentru că este o melodie care transmite emoții puternice și vorbește despre iubire, dezamăgire și puterea de a merge mai departe. Îmi place faptul că mesajul piesei este sincer și ajunge direct la sufletul oamenilor. În plus, Tania Turtureanu este o artistă care ne reprezintă frumos prin muzica sa, a notat Ion, care înțeleg că vrea la nim pentru a o întâlni în special pe Tania Turtureanu. Mulțumim, Ion! Avem și mesaje audio pe care le-am solicitat și pe care le ador și vine de la Radu.
2: Eu dacă m-aș urca pe scenă, aș cânta cântecul lui Mihai. Mă ucide ea, mă ucide ea, sincer.
1: Finalul este epic. Mulțumesc, Radu, pentru că astăzi te-ai făcut deja cântăreț. Ieri era poet. Radu ne-a expediat o poezie absolut deosebită, semnată de soția lui. Eu credeam că dedicația muzicală e pentru soția sa, dar a completat aici Radu. Citez. Așa luam peste picior pe colegii de la universitate când îi vedeam că le place de vreo fată. Bună asta! De reținut! Mulțumesc tare mult pentru mesajele expediate până în această secundă. Eu trag linia de finish și în doar câteva clipe îl voi ferici pe cineva. Aștept și hitul Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Back in Black.

0: îndrăzneț.
1: Škoda.
0: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multă șansă de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
0: Unim oameni și generații.

0: 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Începe dimineața cu un mic dejun sănătos. Din 4 iunie la Kaufland, Switch On, aparat pentru smoothie, 399 de lei. Și Silvercrest, prăjitor de pâine la 419 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the hits.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Doamne, dar câte lume visează să ajungă la NIM, primul și cel mai mare festival dedicat exclusiv muzicii noastre pe 13 și 14 iunie, născut în Moldova, ne invită să ne reunim în jurul valorilor, sunetelor și artiștilor autohtoni și Chisomanii, firește, nu refuză invitația, ba chiar așteaptă cele două abonamente la NIM pe care le oferă Kiss FM în această oră. Cel puțin asta mi-au sugerat mesajele voastre infinite. Pe scurt, astăzi am organizat o sesiune de karaoke. Provocarea sună așa: ești la festival, ești invitat să cânti pe scenă, ți se oferă microfonul și tu trebuie să fredonezi un refren autohton. Ce ai cânta și de ce? Să ascultăm ce ar cânta Ecaterina.
2: Salutare, eu aș cânta Irina Rimes. Îmi colorai visele, le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le- color ai visele, le, le, le, le.
1: Hei, mulțumesc, Caterina, pentru acest refren colorat, fredonat. Și în aceste clipe, pentru că avem fix un minut până la 12, avem timp doar pentru a asculta mesajul învingător.
3: Dacă ar fi să fredonez o piesă sau o secvență dintr-o piesă, ar fi piesa lui Nelly Ciobanu, Cora din Moldova, care este pur și simplu caracteristică neamului nostru. Cora neamului! Și din tare lăutare să se audă în lumea mare și să se mare hopă și așa!

Ludmila, felicitări! În acest weekend vei fredona Hora din Moldova împreună cu Nelly Ciobanu la Nîmes. Alături de omul tău drag, ai două abonamente pentru festivalul Născut în Moldova. Voi fi și eu acolo, voi aștepta și eu momentul în care să fredonăm împreună Hora din Moldova. Felicitări, dragilor, mulțumim pentru participare și mâine împărțim două abonamente la festivalul Născut în Moldova.

să mai stăm locului, zic că am fugit suficient până la această oră, 12:10, ba după task-uri, ba după abonamente, e suficient să mai stăm locului și să ne mai și hidratăm. Vara aduce temperaturi ridicate, iar hidratarea devine una dintre cele mai importante preocupări pentru sănătate. Deși apa rămâne esențială, specialiștii atrag atenția că și alimentația poate contribui semnificativ la menținerea nivelului optim de hidratare. Există numeroase fructe și legume care conțin peste 90% apă și care pot ajuta organismul să facă față căldurii. Să explorăm un top 5 fructe și legume ce te ajută să te hidratezi. Campionii hidratării sunt castraveții. Au un conținut de apă de peste 96%, în plus sunt săraci în calorii și bogați în fibre, vitamine și antioxidanți. Pe a doua poziție stau roșiile, vedetele sezonului. Acestea conțin aproximativ 95% apă și sunt o sursă excelentă de vitamina A și antioxidanți. Pe locul 3 stă greifrutul. Acest fruct citric conține aproximativ 91% apă și este bogat în vitamine, fibre și minerale. În acest top, pe a patra poziție, stau căpșunile. Acestea conțin aproximativ 91% apă, de asemenea oferă fibre și antioxidanți care susțin sănătatea digestivă. Și pe poziția 5 sunt dovleceii cu aproape 94% apă. Aceștia sunt ideali pentru mesele ușoare de vară. Furnizează vitamina C și au un conținut redus de calorii. Să nu subestimăm forța acestor alimente sănătoase, mai ales pe timp de vară, să profităm din plin de ele și de beneficiile pe care ni le furnizează. Acestea fiind zise, ne aruncăm în valuri, să ne răcorim în valurile hitului Swim, prima piesă de la BTS, după o pauză, o tăcere de aproape 4.

Acum, ca să continui hitul lui Mihail, am nevoie de vocea lui Radu, care ora precedentă mi-a amintit de acest hit incontestabil, un hit autohton ce nu expiră chiar și peste 11 ani de la lansare. Radu, dacă mă mai asculți, dacă nu te-ai supărat pe mine, trebuie să știi ceva. Duelul se purta între tine și Ludmila, cea care a câștigat astăzi abonamentele la festival. Și mai devreme ne-a mai dat un mesaj în care ne mulțumește și iată ce scrie: am ieșit de la dentist

0: specialist și cel mai bun antidolorific este acest câștig. Mă bucur că ți-am alinat durerea, Ludmila, cea care ne-a transmis mesajul vocal în timp ce era la volan și risca să ajungă pe mâna poliției. După cum am aflat mai devreme, a ajuns pe mâna dentistului, dar tot bine și frumos. În weekend se va distra cu toți dinții pe stadionul Dinamo. Chiar acum, nu mai așteptăm, avem distracțiile noastre pe 100.9 FM. În doar câteva clipe vine Emma și ne aduce noaptea. Nu știu ce crede când apare noaptea. Aruncate undeva când apare noaptea. Ne balansează Rain Dance de la Dave și Thames. Apoi te cheamă la dans pe litoral, solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
1: Solo tú, no tengo nada que perder. Solo tú, solo tú.
2: Publicitate. Pe 27 iunie, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniat de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic. 27 iunie, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 11 și 14 iunie. Creveți cruzi 155 lei kilogramul. Frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia, movement that inspires.
8: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
9: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
11: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
13: Direct pe card, e simplu ce vrei.
14: Până la 300 de mii de lei.
15: Uite, deja au intrat banii.
14: Rapid!
16: Se pare că lipsa a dispărut.
17: Vicredit.md.
18: Acoperim lipsa. Vicredit.
19: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.

0: generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

acest hit solar, solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol, reușește de fiecare dată să-mi facă ziua mai frumoasă. Vreau acum să dansez și să cânt. Voi face asta și după ce stau cu voi la povești. Și astăzi, 11 iunie, mi-a făcut ziua mai frumoasă. De ziua Fă Viața Mai Frumoasă. Aveam niște restanțe încă din prima oră. V-am întrebat ce sau cine vă face fericiți și ați binevoit să-mi mărturisiți. N-a scris Tatiana. Imediat revenim în episodul care o face fericită. Citez. Serile de la cămin când stăteam cu colegele de cameră la povești. Una dintre ele a ajuns să-mi fie cumătră și prietenă foarte bună. Alta mereu ne provoca să nu mâncăm după 6. Cu ea n-ai mai ținut legătura de asta. Iar pe la 12 noaptea, când ne rupea foamea, pentru că învățam după mază și mereu ne culcam târziu, tot ea scotea ce era mai gustos din frigider și gustam doar. Iar a doua zi o luam de la capăt. Frumoase amintiri, poate nu cele mai sănătoase, dar așa sunt anii de studenție, ne scrie Tatiana. Vreau să știu dacă amintirile au rămas și pe cântar sau doar în inimă, am așa o curiozitate nevinovată. Mulțumim, Tatiana. Ne scrie și două chisomane pe nume Lidia, sper că diferite. Lidia cu numărul 1 ne spune așa: dacă mă întreb ce m-ar face mai fericită chiar astăzi, răspunsul este simplu. Să las deoparte toate grijile și să dedic timpul familiei, să stăm împreună, să povestim, să râdem, să cântăm și să dansăm până în zori, păstrând în suflet acele clipe care peste ani vor deveni cele mai frumoase amintiri. Mulțumim, Lilia, pentru mesajul plin de suflet. Și Lilia cu numărul 2 are ceva pentru noi. Citez. Viața mea este mai frumoasă datorită familiei. Diminețile obișnuite sunt cele care îmi aduc cea mai mare bucurie. Soțul lângă mine, copiii care se trezesc încet și vin în bucătărie atrași de mirosul micului dejun, pisica nerăbdătoare și muzica care se aude în surdină. Fericirea nu stă în lucruri mari, ci în aceste momente simple pe care le trăiesc în fiecare zi cu recunoștință, ni se destăinuie Lilia. Mesajul tău m-a conectat la un hit în care fericirea se simte de la 2 cu plus. Ne bat inimile imediat la fel pe 101 FM pe hitul 3 inimi de la Irina Rimes și Carla Dreams.

0: înfrumusețează-i ziua jumătății tale, expedindu-i un mesaj care începe cu Aziziam, așa ca hitul Ed Sheeran. În traducere din persoană înseamnă draga mea sau iubirea mea. Și ce scrie în continuare acestui gând, știi doar tu, eu aici nu, nu intervin. Eu doar am ținut să-ți înseninez, ritmez și înfrumusețez dimineața și la final te voi conecta la afirmația noastră pozitivă din zi de joi. Dacă e joi, e aproape vineri și aproape weekend. Gabriela Știrbu sunt, revin mâine cu stare de vineri și cu două abonamente de nerefuzat pentru weekendul muzicii născute în Moldova. În scurt timp însă ajungi pe ritmuri jamaicane, iar după 13 știe Lucian Dumitrescu ce destinație are pentru tine. O zi superbă să ai, ești îmbrățișat și pupat. Pe mâine dimineața.
1: Publicitate.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: De Paști Unic transformă cumpărăturile în plăcere și sărbătoare. Găsești ținute pentru toată familia, accesorii, decorațiuni de sezon și bunătăți tradiționale. Te așteptăm zilnic pentru alegeri inspirate. Vino cu prietenii la centrul comercial Unic, descoperă oferte și creează momente alături.

0: faci prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
10: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Cardul My Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu My Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyIB.
11: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de

0: Arad. Tricou, hanorac, minge, rucsac sau chipi uboș. Volta, plăcerea de a reveni.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the hits.

În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 13. Vă salut cu mare drag, sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Kiss FM.

Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, am ascultat la Kiss FM și e joi și e aproape weekend la noi și e vară și chiar dacă a plouat un pic așa, a mai răcorit atmosfera pe străzile Chișinăului. Oricum e soare, oricum e vară și noi continuăm cu alte trei super hituri. Imediat, dar imediat, Raluca, Queen în Puerto Rico. Andia, sfârșitul lumii. Voi iubi până la sfârșitul. Și Bad Bunny, Nueva York.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Pe 27 iunie, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniat de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic. 27 iunie, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul.

0: obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205,90 lei pentru un kilogram și lime la 55,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

Promo. Emisiune sponsorizată. Bad Bunny, Nueva Yol la Kiss FM. Bine v-am regăsit, dragilor, la concurs. Și astăzi dăm un abonament pentru două zile la festivalul Kaleidoscop, ce va avea loc pe 20 și 21 iunie la Grădina Botanica. Kaleidoscop revine în 2026 și continuă călătoria într-un univers unde muzica, emoția și energia se întâlnesc. 20-21 iunie, printre artiști, așadar, Ina, Smiley, Puia, Cristian Porcari, Rareș, Fantonella and Kathleen, Teo Ros, The Motans, 3 Sud Est, The Urs, Andia, Alexandra Căpitănescu, Iuliana Beregoi și am impresia că mai e cineva pe acolo. Da, un mega festival cu cei mai iubiți dintre artiști la Chișinău, 20-21 iunie, Kaleidoscop. Așadar, pentru a câștiga un abonament pentru două zile, nu ai decât să îmi trimiți pe WhatsApp, Telegram și Viber 0602404 fredonând un refren a celor de la 3 Sud Est. Da, da, dragilor, astăzi ascultăm cum voi cântați refrenele celor de la 3 Sud Est. 0602404. Tare, tare de tot aștept mesajele voastre audio. Dacă o fi și un video, cu atât mai bine. Așadar, 300 și piesele lor, cunoscute de toată lumea. Să încercăm să nostalgim un pic așa, 300 în etapa lor de anii 2000-2005. Bine, alege tu oricare, nu, dar mi-ar plăcea să aud un... ai plecat... Ta, ta, ta, ta, și multe nopți am plăcut. Știi piesa? Copil eram, ce să mai. Bun, aștept mesajele voastre. Până atunci, Ina Morenito.

Lala Song de la Grasul XXL am ascultat la Kiss FM. Iată și primele mesaje pe WhatsApp, Telegram și Viber. Condiția era, sau provocarea era, să aud sau să văd un mesaj de la voi, video sau audio, cum fredonați un refren a celor de la 3 Sud-Est. Iată-ne și cu un mesaj tare, dar tare drăguț. E video. E o atmosferă extraordinară acolo, da? În mașină, fetele ascultă 3 Sud-Est și cântă. Da, să auziți și voi.

0: Amintirile nu mă face să gândesc, amintirile, aici am pierdut. Bravo, fetelor, mega mișto. Transmite și în continuare. Bine, cineva îmi dă versurile, da? Tot celor de la 3 Sudes cu amintirile. Îmi scris. Nu, îmi scris e bine, dar vreau audio sau video. Încă un mesaj aici, ia să-l ascultăm.
1: Vorbe, vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor, diminețile târzii.
0: Ce frumos.
1: Vorbe

Ce frumos! Așa un pic de piele de găină, dacă e să fiu sincer. Fato, tu te-ai căutat bine? Ar trebui să... Vorba aia. Să vezi, poate trebuie să cânți în viață. Nu știu ce faci, nu știu cine ești, nu știu unde activezi, dar vocea e acolo unde trebuie. Aștept mesajele voastre în continuare pe WhatsApp, Telegram, Viber, un refren a celor de la 3 Sud-Est. Fredonați au filmat. Vă dau pe finalul concursului, câștigați, mai bine zis, un abonament pentru 2 zile la Kaleidoscope. Alex Warren, Ordinary, chiar acum pe Kiss.

0: Publicitate. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: De Paști Unic transformă cumpărăturile în plăcere și sărbătoare. Găsești ținute pentru toată familia, accesorii, decorațiuni de sezon și bunătăți tradiționale. Te așteptăm zilnic pentru alegeri inspirate. Vino cu prietenii la centrul comercial Unic, descoperă oferte și creează momente alături de cei dragi.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Yeah!

0: pași prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
6: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
7: Hyundai. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
9: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Direct pe card, e simplu ce vrei.
11: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit.md.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
16: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Haideți că m-am luat cu citirea și vizionarea filmulețelor voastre, că altfel n-am cum să le spun. Sunt niște capodopere. Ia auziți ce se întâmplă aici. Ia.
1: Când nori pe cerul vieții se adună,

0: ce drăguț, ce drăguț. Mai am un video de la ele, că e mama cu fiica. Dar mai am și încă ceva aici. E un video din cadrul unui concert de la 3 Sud-Est. Ia. Stați că acum și aflați ce piesă e. E prietenia, da. Ce frumos aici. Fetele se distrează. Mișto. Mesajele voastre pe Viber, mai am un mesaj drăguț, ia să vedem despre ce este vorba.
1: Ia, piatră rară, ori o păstrez, ori pierzi-o cu

Ce să mai... Da, e complicat. Da, suntem pe finalorii. Da, hai să ascultăm Copacabana de la Fly Project și mai revin eu cu mesajele voastre.

În Chișinău este fix ora 14, a doua oră de Kiss at Work a început deja, sunt același Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună.

0: Alexia, două linii am ascultat la Kiss FM. Continuăm concursul și în această oră. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram și Viber. Până ele vin, am alte trei super hituri. Imediat, Leize și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
0: Molly, Shake It to the Max. Dar și DJ Snake cu People Are Sunshine, Paradise.
3: Publicitate.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Pe 27 iunie, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniat de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic. 27 iunie, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Unim

0: 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
2: Până la 300 de mii de lei.
3: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
4: Se pare că lipsa a dispărut.
2: Vicredit.md. Vicredit.
5: Acoperim lipsa. Vicredit.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.

0: este. Frumos, frumos. Și încă un mesaj pe WhatsApp a venit de la, de la Irina. Hai să ascultăm.
1: Ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea, de ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea,
2: încă de ziua ta.
0: Mai e?
1: De ziua ta sunt fericit, să-ți urez să fii iubit, să fii alături de tine.
2: Nu te grăbi?
1: Toată lumea a venit, totul este pregătit, să-ți ureze numai bine.
2: Mai încet.
1: Toți prietenii îți doresc tot binele din lume.
2: O cam iei de...
1: Mult șampane, multă flori, cadouri pentru tine.
3: Hey!
1: De ziua ta...
0: Ai,
1: ziua ta,
0: t-ai grăbit un pic, las că e bine.
1: Eu îți ofer dragostea, dragostea, e! De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea.
0: Este bine, tare bine, frumos, bravo fetelor, vă distrați. Și eu mă distrez împreună cu voi. Mai era ceva pe WhatsApp. Mamă, unde ești? Oh, cine e cine? E prietenul nostru. Se pare că e Vadim, nu? Bine, hai să-l ascultăm.
4: Ceva mai vechi la salut, ceva mai vechi la 300.
0: Salut.
4: Îmi plac ochii tăi, m-am îndrăgostit de tine. Îmi plac ochii tăi, mă nebunesc.
0: E bine, da, e mai vechi. Da, și mie mi-ar plăcea ceva din, din albumul 1-2, da? Primul, al doilea album, ar fi mișto să auzim. Dar e bine și ceea ce transmiteți voi și continuați, hai, încă 10 minute, da? Încă 10 minute după care facem totalurile, mi-e foarte complicat la momentul dat să desemnez câștigătorul, așa că mai aștept, mai aștept mesajele voastre, audio, video, cu un refren a celor de la 3 Sud-Est, trupa care va fi prezentă în cadrul festivalului Kaleidoscope. DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise în continuare pe Kiss.
5: Kiss FM. Number 1 Hit Radio.

Max de la Mole, am ascultat la Kiss FM și încă un mesaj pe WhatsApp de la Ana. Salutare, Ana, și acum hai să ascultăm mesajul ei vocal. Cât mi-aș dori.

Așa e, frumos. Bine cântat, Ana. Bine, bine cântat. Hai, încă 5 minute, 4 de fapt, până când facem totalurile. Mai aștept câteva mesaje sau multe. Mie îmi place ceea ce aud, mie îmi place concursul de azi și l-am transferat pentru și ora asta. Așa că mai aveți șanse. Activate.

Ai DJ, Never Be Alone. Am ascultat la Kiss FM, 14:33 de minute. Haideți să facem totalurile, nu înainte de a mai asculta un mesaj tot de la Ana Venit. Frumos și de ce oare? Pentru că pe unul de-asta așa mai ca pentru mine.

frumoși. Măi, ce să zic, multe mesaje, toate minunate, extraordinare, nu știu cum să fac acum, pentru că mi-este foarte complicat, ați fost foarte receptivi, talentați ce sunteți, de ce sunteți toți talentați? Mai simplu era dacă unul da, altul nu, știți cum e? Bun, Ana, îți dau ție abonamentul pentru două zile la Kaleidoscop. Felicitări, supărați-vă, da, supărați-vă pe mine toți ceilalți care au transmis mesaje. Ce să fac? Asta e emisiunea mea pentru astăzi. Nu pot să dau toate abonamentele pentru toți. O să mă cert și cu șefii mei că mă pun la astfel de încercări. Un abonament pentru toți talentații chisomani. Păi ce, așa se face, nu? Ana, felicitări, ai câștigat. Mâine mai am un concurs, așa că vedem cum facem. Poate, cine știe, mâine va fi mai simplu pentru mine. Continuăm cu Emma și Noaptea pe Kiss. E number one hit radio, rămâneți aproape. Și, apropo, ora următoare mai am un concurs. Nu cu același abonament, altceva, așa că rămâneți aproape.

Trace și Andra, un sărut cât o viață, am ascultat la Kiss FM și piesa asta a fost cântată în cadrul concursului din această oră. Noi continuăm însă cu alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat, Alexandra Căpitănescu, Choke Me, rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!
6: Enter!
7: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.

0: Aici prin Trade-In! Alege modelul preferat! Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit! Te așteptăm la Darwin!
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară! Noi avem grijă de sănătatea ta! Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka, 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona, 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
5: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

În Chișinău este fix ora 15, a 3 ore de Kiss at Work a început deja. Salutare, dragilor, Lucian Dumitrescu este numele meu, încă o oră suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Dino Royo și Gigi D'Agostino, In My Mind, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de joi cu alte 3 super hituri. Imediat, Second Voice, Let Me Be.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Back in Black

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia 75 lei 90 kg. Lămâi 49 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fasole Bob Mare la 33 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Deja au intrat banii.
7: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md. Vicredit.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
11: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
12: O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
15: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, am ascultat la Kiss FM, iar eu vă invit la concurs, concurs Fulger, în care câștigi o invitație dublă la Cetatea Albă Rezene. Apropo, în acest weekend, mai exact sâmbătă, Cetatea Albă Rezene își deschide porțile pentru toți fiecare și din această sâmbătă, în fiecare zi, poți savura din piscine, topogane, restaurante, piscine pentru copii, e un colț de relaxare, așa un pic mai în afara orașului, ca să te simți totodată și bine liniștit, dar și nu departe de oraș. Așadar, la 0602404 aștept mesaje pe WhatsApp, Telegram și Viber. Primul cine îmi răspunde unde se află Cetatea Albă câștigă o invitație dublă. Ha-ha, succes!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Incredibil și adevărat, a fost uimitor pentru mine, nici n-am reușit să închid microfonul că primul mesaj venise deja pe Viber. Știți cine este câștigătorul? Gheorghe Jumbei. El a reușit să răspundă primul. Așadar, Cetatea Albă, într-adevăr, se află în Rezeni. Este atât de evident, simplu, Cetatea Albă, Rezeni. Unde se află? Acolo, la Rezeni. Gheorghe, ai câștigat o invitație dublă, felicitări. Ceilalți, mulți, mulți, mulți care au răspuns, le pare rău. Cine a fost cel mai ager, ăla câștigător. Continuăm cu Rare și Apus de Soare chiar acum pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: De Paști, Unic transformă cumpărăturile în plăcere și sărbătoare. Găsești ținute pentru toată familia, accesorii, decorațiuni de sezon și bunătăți tradiționale. Te așteptăm zilnic pentru alegeri inspirate. Vino cu prietenii la centrul comercial Unic, descoperă oferte și creează momente alături de cei dragi.
6: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
7: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
8: Începe dimineața cu un mic dejun sănătos. Din 4 iunie la Kaufland, Switch On, aparat pentru smoothie, 399 de lei. Și Silvercrest, prăjitor de pâine la 419 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
14: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc. Iusc de 10 ani alături de tine.

0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the music. Back to the music.

0: Ocean, David Guetta, Teddy Swims la Kiss FM. 6 minute au mai rămas până la ora 16.
1: 4, 6, nu mai contează.
0: Am să zic 15:54, 4, 6, unde-i 4 acolo?
1: Te grăbești acasă, ți-e foame, ți-e
0: niciun caz,
1: vrei la sală.
0: Niciun caz. Tu ce faci, da, dragă?
1: Ce fac? Am vrut să spun că astăzi a plouat.
0: Bă,
1: trebuia
0: să înțeleagă,
1: să plouă la altă
0: ieri, ca să înțeleagă, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, cei care nu au auzit, dar a fost un caz fantastic. Luni, pare mi se, da, luni. Eu pe la ora 15 și un pic zic, bă, am scăpat de ploi, până la sfârșitul săptămânii e soare. Vine Diana după 16, că de mâine începe să plouă. Zic, Diana, dragă,
1: așa arăta, unde te uiți aplicația tu? Mea de meteo.
0: La ce fel de surse te uiți, unde vezi tu acolo cu plouă? Și în fiecare zi tot îi scream Diana, zic,
1: că
0: aici
1: plouă,
0: afară,
1: aici
0: afară să aștept ploaia, ploaia care ai promis-o tu. Dragii mei, meteorologii mai greșesc. Meteorologii Diane au greșit. Ai mei,
1: băi,
0: văd că se țin
1: Yahoo
0: bine.
1: Ever aplicația. Cred că, da, e mai așa, de departe și...
0: Ți-aș propune să o ștergi din telefon.
1: Da, să-mi instalezi o aplicație serioasă, da?
0: Băi, e un site.
1: Dar astăzi, când a început să plouă la Ciocana, wow, și a plouat vreo 5 minute.
0: Fix 5 minute a plouat, te-ai bucurat
1: da,
0: în...
1: Da, zic că era un pic de adevăr, știi cum?
0: Nu, mâine, da, avem ploi pe parcursul zilei cu descărcări electrice, dar în weekend am înțeles
1: că e mai
0: bine.
1: Dar sunt ploi de vară, adică sunt trecătoare, e normal să fie așa și...
0: Bine, să plouă. Să plouă că avem nevoie, dar să plouă așa cum astăzi, a răcurit un pic atmosfera, după care a fost și mai cald.
1: Acum din nou e caniculă, să știi.
0: Da, dragă. Bine, dincolo de 16, Diana Dere și eu vă dau întâlnire mâine, începând cu ora 13. Sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Până mâine aveți grijă de voi, pentru că de hituri are grijă Diana Dere,
1: da,
0: dincolo
1: și de
0: interviuri, 16.
1: Da.
0: Avem interviu azi cu Emilian Crețu
1: și Cristian Cebotar.
0: Așa.
1: Vorbim despre
0: festival.
1: Despre
0: născut în Moldova. Da, bun. Ok, succes ție. Și eu v-am pupat apăsat.

0: Când vrei să fii auzit,
1: trimite un mesaj.
0: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
0: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
0: pe Kiss FM.

Jokers, Don't Let Me Down. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Da, Ana Dereș sunt. Bine v-am regăsit, dragilor, la Drive Time până la 19 alături de voi. Vă respect, așa cum știu eu, mai bine cu cele mai tari hituri. Am și o ediție de special guest astăzi. Așadar, după ora 17, fiți cu urechile pe Kiss FM. Continuăm cu Dumbelan, numa 2. Ascultă Kiss.

0: Cel mai nou single semnat de Misha Miller, Popcorn Song, am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo, dragilor, Misha Miller vine în acest weekend la festivalul Născut în Moldova, festivalul muzicii noastre. Toate detaliile despre festival le găsiți pe nim.md. Continuăm imediat cu Lazy și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor.
0: Vom asculta și Rain Dance de la Dave & Thames.

0: Îmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica!
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
3: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
6: Inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci Maib.
11: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de

0: Afacerea de a reveni.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea.

0: dată. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

Rihanna, Diamonds, am ascultat împreună pe Kiss FM, 16:34, avem 28 de grade Celsius la această oră în capitale, care se simt fix așa ca 28 de grade, vreme perfectă pentru plajă, dacă n-am avea de muncă, nu? Îi salut cu acest prilej pe toți cei care și-au pregătit bagajele în drum spre mare. Vara nu dorm de la Connector, în continuare pe Kiss FM, stai aproape.

0: Promo. Emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să avem în difuzoare, salut toți șoferii din trafic. Dacă petreceți mult timp la volan, știți cât de importante sunt anvelopele potrivite. Hankook Tire este un brand premium recunoscut la nivel mondial, care pune accent pe siguranță, confort și performanță. Prin inovație și tehnologii moderne, compania dezvoltă soluții pentru nevoile șoferilor de astăzi, inclusiv gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Nu e de mirare că milioane de șoferi aleg Hankook pentru fiecare drum. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este.

0: Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
1: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
0: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Pe 27 iunie, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniat de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic. 27 iunie, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
4: Škoda.
5: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
6: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
13: Back to the hits.

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
2: Acest program conține plasare de produs.

0: Sexy, huh?
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
4: Pat cu sau Teador, 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: De Paști Unic transformă cumpărăturile în plăcere și sărbătoare. Găsești ținute pentru toată familia, accesorii, decorațiuni de sezon și bunătăți tradiționale. Te așteptăm zilnic pentru alegeri inspirate. Vino cu prietenii la Centrul Comercial Unic, descoperă oferte și creează momente alături de cei dragi.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 11 și 14 iunie, creveți cruzi 155 lei kilogramul, frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul, somon filet 259 lei kilogramul și lati, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
10: Enter! Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
12: Hyundai.
13: Direct pe card, e simplu ce vrei.
14: Până la 300 de mii de lei.
15: Uite, deja au intrat banii.
14: Rapid!
16: Se pare că lipsa a dispărut.
17: Vicredit.md.
18: Acoperim lipsa. Vicredit.
19: Obosit?
9: Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits.

0: Chis să fim în difuzoare, dragilor, așa după cum am promis, astăzi avem o ediție de special guest, ultima din seria pe care le-am organizat de o lună și ceva, despre festivalul Născut în Moldova, care va avea loc chiar în acest weekend în capitală. Iar astăzi îl avem alături pe unul dintre ambasadorii evenimentului, Cristian Cebotari. Pentru al doilea an consecutiv, el susține Festivalul Muzicii Noastre și o să ne povestească și astăzi de ce NIM a devenit un fenomen care adună mii de oameni în jurul muzicii create acasă. Cristian, bună seara și bine ai venit la Kiss FM. Bună pe Emilian l-ai pierdut pe drum, da? Că eu am trâmbițat că vine și el, dar...
1: Da, în primul rând, bună seara.
0: Bună seara.
1: Mulțumesc de invitație de nou. Nu ne-am văzut un an de zile.
0: Da?
1: Noi doi nu ne-am văzut un an de zile, dar cu publicul cred că nu ne-am auzit de la mine din stories. Emilian, nu știu, undeva pe la Bălți, e pe drum, vine, zboară.
0: Dar se ocupă serios de promovarea festivalului, așa că el e tot cumva cu noi,
1: da,
0: în acest
1: da,
0: moment.
1: Da, el este foarte implicat.
0: Tu când auzi, uite, sintagma asta, Născut în Moldova, care este primul lucru care îți vine în minte?
1: Indiscutabil, mândrie.
0: Mândrie.
1: Sunt mândru pentru că sunt născut în Moldova, fac parte din...
0: Unde ești născut chiar?
1: Eu sunt născut în raionul Dubăsari, satul Cocieri, pe malul bătrânului.
0: Îi salutăm,
1: nu chiar pe mal,
0: de
1: chiar pe mal, da.
0: E aproape de mal, cât e acolo? O aruncătură de...
1: Nu, pe bune, adică de la casa bunicii până la apă, 3-4 minute pe jos, adică e foarte, foarte aproape. Și tot copilăria mea a fost pe malul Niestrului. Salutări la toți cei din Cocieri și
0: cei care ne ascultă acum online. Ce emoție te leagă dincolo de mândrie de acest festival cel mai mult? Iată, de la început, de când a pornit toată euforia asta.
1: Pentru prima dată când am fost invitat la o discuție, Cristian, vrem să te invităm în proiectul Născut în Moldova, i-am spus, măi, eu nu știu, am să fac parte din această echipă, din această familie.
0: Erai cumva sceptic?
1: Nu eram sceptic, nu eram sigur. Oricum, se duc careva, nu știu.
0: Credeai că e o responsabilitate așa mai mare?
1: Da, pentru că, oricum, când te întâlnești pentru prima dată, când m-am întâlnit eu cu Roma, aveam și eu emoții și cumva, nu știam, o să lucrăm, nu era 100% bătut în cuie. Dar i-am zis așa o frază, voi face parte din echipă, din această familie sau nu, eu oricum voi veni la acest festival pentru că din start mi s-a părut o idee enorm de interesantă, de frumoasă, care trezește spiritul nostru de moldovean, de patriot și chiar într-adevăr mă bucur foarte mult că muzica avansează foarte tare în Republica Moldova.
0: De ceva ani, chiar, da, așa, vertiginos se dezvoltă și artiștii noștri sunt cunoscuți peste tot în lume. Dacă festivalul Născut Moldova ar fi o melodie, cum ar suna? Asta era întrebarea pentru Emilian.
1: Asta îmi pare că este o întrebare retorică la care nu neapărat de răspuns, din motiv că Născut în Moldova, avem și piesa lui Carlos Dreams Născut în Moldova, care este și deja...
0: Mă gândeam că o să cânti un elefant se legăna.
1: Asta e deja la final, neapărat îl vor cânta toți și anul acesta.
0: Cât ai promovat festivalul și anul trecut și anul acesta, ce ai descoperit despre publicul din Moldova?
1: Am observat foarte mulți oameni, mai ales în acest an, care s-au trezit anul trecut, după festival, că le-a plăcut enorm de mult rezultatul final. Și cumva anul acesta văd mai multă promovare și din partea publicului. Cumva, băi, mergem la NIM, am văzut că oamenii fac stories-uri de anul trecut, adică repostează, că anul ăsta tot mergem, venim de peste hotare, venim acasă ca să mergem la festival, adică ne dă roade. Adică chiar din prima ediție.
0: A fost o reacție pe care frumoasă, pe care ai memorizat-o așa după festival. Poate are o reacție la postările tale sau poate cineva în față ți-a spus că uite cât de tare i-a plăcut festivalul.
1: O reacție de la public? Da, a fost. Dar chiar foarte mulți oameni mi-au scris și mie pe Instagram. Mai au fost dita mai festivalul, și oamenii au rămas impresionați pentru că n-au mai văzut așa o organizare într-atât de masivă în Republica Moldova cu dita mai scenă și apropo...
0: Da, să știi că astfel de reacții am primit și eu de la cei care au fost acolo anul trecut la festival. Păi ce fain s-a organizat festivalul, adică lumea a venit, dar nu știa la ce vine, știi?
1: Ca și să înțelegi, mega mixul care noi luptam anul trecut până la Sânge pentru dansul, eu am rămas singur șocat, pentru că nu știam cum o să meargă planul, adică cum o să fie tot, cum cine după cine cânte.
0: Da, adică voi doar ați selectat artiștii cumva.
1: Dar anume după mega mix, noi am văzut cum oamenii s-au pornit, s-au aprins și odată real o notă de, adică focul, s-a aprins focul și lumea cumva a început.
0: Da, că s-ar fi gândit că ce, acolo fiecare cântă câte un cântec, nu e mare treabă, dar de fapt a fost
1: spectaculos. Da, e mare treabă, știi, că...

0: sau fata mamei, fata tatei, da? Da,
1: da, da. Și Catarsis l-am cântat și la școală, apropo, pe scena școlii, în clasa 10, am aducat aminte. Foarte mult ascultam Ion Suruceanu, adică dacă vorbim de artiști care sunt în Megamix, să nu vorbim de generația de astăzi, care de Satoshi Magnat, Feuctist, Lupi Lucalanci, adică vorbim de cei care sunt de atunci. Pavel Stratan, indiscutabil. Am avut onoarea în această iarnă să-l ascult live.
0: Și te treceau fiorii.
1: Știi, el când a venit, noi eram acolo doar băieți, eram la o zi de naștere și rugămintea lui a fost să ne așezăm toți în semicerc și să ascundem telefoanele, să savurăm și să prețuim acel moment, cum el stătea la chitară și ne cânta acele piese.
0: Pentru
1: lui.
0: Că el e cumva din perioada aia când nu stătea lumea cu ochii în telefon și chiar am prins și eu vremuri când ne adunam la liceu fiind studentă și ne adunam, era un băiat care cânta la chitară și ne adunam în jurul lui și cântam, ce nu cântam, dar era ceva magic. Ce îți place ce ție cel mai mult la faptul că la NIM se întâlnesc mai multe generații? Că vezi că nu e doar un festival pentru generația aia, a mea.
1: Asta e foarte bine, știi, asta e foarte bine, pentru că poate să vină și copii, și tineri, adolescenți, poate să vină cu părinții, poate să vină cu familia, poate să vină cu tati, cu mami, cu oricine, din motiv că muzica nu are vârstă.
0: Și poate că copiii noștri care acum ascultă altă muzică, venind cu părinții, pot să se vadă și frumusețea acelor piese.
1: Absolut corect. Și eu să cot, cum și-am zis, muzica nu are vârstă și asta desigur pe placul fiecăruia, dar noi cumva, dacă avem așa un divertisment de diferite categorii de vârstă, începând din anii 90, să zicem plus minus.
0: Că și va fi și formația Noroc, da?
1: Da. Și piesele de acum, chiar săptămâna aceasta lansate de Satoshi și de Magnat și Feuctist, înțelegem că noi aducem generații și, cum și-am spus, muzica ne unește, indiferent de vârstă.
0: Și în acest an ne reunim, da?
1: Absolut corect. Și în acest an ne reunim.
0: Dacă ai aduce un prieten din altă țară la festival, ce ai spune tu despre muzica noastră? Ai apropo, un prieten din altă țară?
1: Am prieten din altă țară, dar străin,
0: care nu știe limba română, care nu știe tradițiile.
1: Eu sunt sigur că lor se placă foarte tare dinamica muzicii noastre și...
0: Uite, vrei să-l impresionezi, cărei piese îi dai play pentru prima dată ca să-l energizezi așa, să vadă el, să o păie pe ritmurile ei.
1: Dacă,
0: eu mă gândeam, nu știu de ce, la Magnat și Feuctist, acum în momentul ăsta, să-i pui un hai la joc sau...
1: Tot e bună, apropo, foarte bună și chiar și...
0: Așa.
1: Piesa care a ieșit ieri cu Gheorghe, da? Cum se numește piesa, am uitat, ceva cu Gheorghe. A? Auzeam Gheorghe? Ceva de genul ăsta, da, adică piesa tot acolo, și folclor, și rap, e foarte interesant. Doar că te depinde și vârsta să aibă prieteni. Eu n-am prieteni psihotare, dar hai să zicem, o vârstă de 25 aș pune Satoshi și dansăm. Adică în care tot tinerii, pentru că noi trebuie să recunoaștem că o mare parte de la festival este totuși tineretul și sub piesele lui o să fie foarte multe mișcare
0: acolo. Satoshi va fi sâmbătă, da?
1: Da,
0: la festival.
1: Da, el
0: este. Dar vine și duminica, am înțeles, că cu o surpriză.
1: Duminica acolo, da, o să fie ceva wow.
0: Deci veniți în ambele zile, dragilor, cei care n-ați reușit încă să luați bilete, în ambele zile. Ce moment de la ediția trecută ți-a rămas ție în suflet? Din festival, din timpul pregătirilor, de, nu știu, de după festival. Auzi, fix de după festival. Cu siguranță ai ceva care te-a răvășit. Hai să
1: un
0: spun
1: moment
0: așa.
1: Foarte important care am zis că anul acesta nu-l voi rata absolut deloc, este că anul trecut foarte puțin am petrecut timp acolo în public, cu oamenii jos, eu am fost, am stat mai puțin. Dar anul ăsta am zis că îmi iau și tricolorul și merg acolo în mulțimi și dansez cu oamenii.
0: Energie,
1: da, acolo se simte muzica bine, se simt basurile, se simt oamenii, dansul și vreau să fiu cât mai mult acolo jos. Să nu stau cumva într-o parte să
0: săvârșesc. Atunci ne vedem acolo, pentru că eu neapărat. Tot am zis că în acest an nu mai stau pe scaun, gata, merg jos să țopăi acolo.
1: Și în acest an am să încerc să cumva să încălzesc publicul acolo, să-i motivez să danseze, să facem show.
0: Ce crezi că au în comun, uite, toți oamenii care vin la NIM? Ce au ei în comun?
1: încă o întrebare. De fapt, nu, am vrut să spun că sunt născuți în Moldova, dar este prea banal. Ce ne unește? Libertatea, adică muzica.

0: Libertatea, cumva în aceste două zile noi uităm de tot. Uităm de responsabilități, uităm de lucru, uităm de probleme și noi venim aici să ne degajăm aceste două zile. Să...
1: Putem spune că oamenii chiar știu să se distreze, oamenii noștri, să danseze, să rupă pământul, vorba Irinei Rimes.
0: Da, indiscutabil. Și anul trecut asta a fost o dovadă foarte bună, că oamenii chiar au arătat, mai ales în a doua zi, când am văzut cei 15.000 de oameni cum dansau toți acolo sub muzică și toți în unison, asta era ceva foarte frumos.
1: Eu mi-amintesc că filmam și tot încercam să prind un moment din ăsta când toată lumea și voiam să distribui pe story și nu știam care, că și ăsta e frumos și ăsta și tot am distribuit și a doua zi am repetat poveștile ca să vadă lumea câtă energie. Ce ați pierdut? Să veniți data viitoare. Dacă ai putea descrie atmosfera festivalului în trei cuvinte ca lumea să vină, așa ca un îndemn, care ar fi acestea?
0: În trei cuvinte?
1: Da. Atmosfera de acolo.
0: Acasă.
1: Acasă.
0: Energie și fericire, probabil. Nu știu. Eu voi fi mega fericit că voi fi la festivalul Născut în Moldova și cred că toți cei care vor veni acolo vor fi fericiți pentru că vor primi în acest an ceva mai diferit față ce a fost anul trecut și ceea ce nu a avut Republica Moldova în genere niciodată. O să vedeți. Surprize, surprize.
1: Vedeți. Nu o să vedeți, dar veniți. Și în final vreau să completez următoarea propoziție. La Născut în Moldova vii pentru muzică, dar pleci cu... și pleci cu, hai nu dar, da. Vii pentru muzică și pleci cu...
0: cu amintiri frumoase, cu bateriile încărcate, măcar că fizic ești obosit, dar psihologic te vei odihni foarte bine și motivat.
1: Și încărcat cu emoție mai frumoasă.
0: Da.
1: Dragostea asta de țară cu siguranță se va amplifica acolo în toată energia și frumusețea festivalului.
0: Eu sunt sigur că și oamenii care vor veni la festival, ei cumva vor fi mândri de sine că fac parte din neamul nostru. Pentru că așa ceva se face aici, acasă și vor fi mândri. Băi, în sfârșit și noi avem festival.
1: Un festival al nostru și este unicul festival cu line-up 100% autohton și mega mixul și e a doua ediție care va fi nu pot să spun că va fi mai frumoasă, dar cu siguranță va avea lucruri mai și mai speciale decât cele care s-au întâmplat anul trecut. Dragilor, vă reamintesc, pe stadionul Dinamo din capitală se va întâmpla toată euforia, nebunia, distracția, bucuria și cei mai tari artiști de la noi vor fi acolo, îi veți vedea, îi veți admira, veți cânta cu ei. Cristian a spus că va fi în public.
0: Neapărat dansăm.
1: Căutați-l.
0: Rupem stadionul, am zis că.
1: Mulțumim, Cristian Cebotari, unul dintre ambasadorii festivalului Născut în Moldova. Ne vedem în acest weekend acolo, unde muzica noastră se cântă, se trăiește și neapărat se împărtășește. Da?
0: Mulțumesc
1: foarte mult! Noi mergem mai departe cu hiturile, dragilor, stați aproape!

Aduți aminte, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 11 iunie, este Ziua Internațională a Jocului. O ocazie perfectă să ne amintim că joaca nu are vârstă. Jocul înseamnă râsete, imaginație, prietenie și momente petrecute împreună. Ne ajută să uităm de griji, să fim mai creativi și să ne bucurăm de lucrurile simple, exact ca în copilărie și ca în piesa lui Feli pe care tocmai am ascultat-o pe Kiss FM. Așadar, astăzi, fă-ți timp pentru un joc, un zâmbet și câteva clipe frumoase alături de cei dragi, pentru că uneori cele mai frumoase amintiri se nasc din cele mai simple momente. Solo tu de la Costi și Adrian Sagunan, continuare pe Kiss FM, stai aproape!

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța. Alegi premium.
1: Hankook.
3: Chi să fim în difuzoare, îi salut pe toți cei care sunt pe roți în acest moment. Desigur, dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook. Tire este un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale, inclusiv gama Ion destinată mașinilor electrice. O alegere care îi însoțește pe șoferi kilometru după kilometru. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
1: Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța. Alegi premium.
1: Hankook.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
11: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: 10 fix în Chișinău și în toată țara. Hai să ne fie seara frumoasă, cina gustoasă, iar drumul lin și fără peripeții. Pe Kiss FM asculți cele mai tari hituri.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Magnat și Feoptist, hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Magnat și Feoptist te invită la joc și în acest weekend, 13-14 iunie, pe stadionul Dinamo, la festivalul Născut în Moldova. Așadar, dacă nu ai planuri pentru acest weekend, mergi la festival, cu siguranță o să fie ceva absolut extraordinar. F-Charm și Paula Dancă, Baba Vanga, în continuare, stai aproape!

Shimza, Fire, Fire, am ascultat împreună pe Kiss FM și dacă astăzi am avut 28 de grade Celsius în termometre, mâine se mai temperează un pic canicula asta, vom avea cel mult 22 de grade Celsius și sunt șanse de furtună cu fulgere, cel puțin asta anunță meteorologii. Continuăm imediat cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Vom asculta și Let Me Be de la The Second Voice.

0: lipsește cel mai nou single semnat Antonia și Gran Error.
1: Publicitate. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md.

0: verde. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Căldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Direct pe card, e simplu ce vrei.
11: Până la 300 de mii de lei.
12: Uite, deja au intrat banii.
11: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
14: Vicredit.md. Vicredit.
15: Acoperim lipsa. Vicredit.
16: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
17: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
18: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
19: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
20: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari

0: OnePlus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Voltage 3D, am ascultat împreună pe Kiss FM. Hai să vedem ce mai merge la cinema săptămâna aceasta. Chiar astăzi are loc premiera filmului Comedie de groază, un film care este genul căruia este fix așa, comedie și horror. Pe scurt, doi prieteni se trezesc din nou implicați într-o poveste dementă, plină cu ucigași monștri și creaturi supranaturale. Filmul, apropo, nu este în 3D, este doar în 2D. De la film, trecem înapoi la muzică, chiar acum Graner Orr și Antonia Levitate. Ascultă Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să fim în difuzoare, salut pe toți cei care conduc în acest moment în drum spre casă sau spre muncă, de ce nu? Hai să vă spun câteva lucruri despre Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume pentru anvelopele sale sigure, confortabile și rezistente. Mereu conectat la noile tehnologii, Hankook vine și cu gama Ion, dezvoltate special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum, brandul pune accent pe performanță și o experiență cât mai plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Câteodată vara nu începe odată cu calendarul, începe cu o melodie, cu o amintire, cu un zâmbet sau cu cineva care apare exact atunci când ai nevoie. Pe finalul acestei melodii, semnate de Motans și Pax, vara în care m-ai găsit, îți doresc o vară plină de oameni frumoși, momente simple și povești pe care să le porți cu drag mult timp de acum înainte. Bucură-te de această seară de vară pe Kiss FM cu cele mai tari hituri, dincolo de ora 19, începe și Kiss Kiss in the Mix. Astăzi este joi, de ce e retro la noi. Dana de Reș sunt, te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.

0: LG, doar la Enter!
1: Pat cu saltea, doar 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: De Paști Unic transformă cumpărăturile în plăcere și sărbătoare. Găsești ținute pentru toată familia, accesorii, decorațiuni de sezon și bunătăți tradiționale. Te așteptăm zilnic pentru alegeri inspirate. Vino cu prietenii la centrul comercial Unic, descoperă oferte și creează momente alături de cei dragi.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Yeah!

0: Ești prin trade-in! Alege modelul preferat! Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit! Te așteptăm la Darwin!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca Shine Radio.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the music.

0: începe nebunia, începe show-ul. DJ Young și Olix împreună cu voi. Domnul Olix, hello, bună seara!
1: Bună seara, DJ Young, salutare tuturor! Bine v-am găsit în frumoasa și superbă seară de 11

0: ciunul la sfertul lui.
1: Așadar, avem Lazyhead cu Joe, Mor după tine, după care Delia Analog.
0: Kiss FM, Summer, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix cu boxele.

0: unde și piesa aia va fi inevitabil hit. Ea este Delia, e singura care poate face lucrul ăsta.
1: A lansat și variantă acustică cu, stai că poate greșesc, stai așa, Delia analog, stai că nu știu dacă e variantă acustică sau se numește symphonic version. Căuta dacă vă place piesa asta, pentru că nu, recunosc, nu place tuturor și e cumva de înțeles, dar dacă vă place cum e cântată piesa asta, dacă vă place muzica clasică, căutați pe YouTube Delia analog symphonic version. Este ceva, mamă, cântat cu
0: instrumente reale.
1: Da, dar cu, e filmat într-o sală mare.
0: Orchestră.
1: Cu, orchestră, exact.
0: Orchestră reală.
1: Super.
0: Și mâine începe. Ce începe mâine? Mâine începe...
1: Chimaro! Nu s-a înțeles nimic, am țipat, dar știți bine că începe Chimaro!
0: Chimaro Festival, mâine, în Piața Constituției din București. 3 radiouri, 3 scene, 3 zile, 3 artiști pe fiecare scenă, în fiecare seară.
1: Sper că v-ați luat pasurile, sper că ne vedem cu toții la Chimaro mâine!
0: Pasurile, adică acele bilete gratuite de intrare pe care le luați de pe getin.ro. Mâine avem Theo Rose, Robin
1: and the Backstabbers
0: și Mario cel Fresh sau fostul Fresh.
1: Iar acum vă spunem așa, start dedicații. Așteptăm în acest moment mesajele și dedicațiile voastre pentru cine vreți voi, dar dacă vreți să ne cereți o piesă retro, după ora 20 dăm piesele retro, nu foarte multe, așa un picuț, un pic, câteva piese, alegem cele mai faine mesaje și dăm și piese retro după ora 20.
0: Până la mesaje, hai să ne amintim de florile pe care și le cumpără singura Miley Cyrus. Doar are bani, nu?
1: Exact.
0: Cred, adică așa pare, nu?
1: Pare că stă bine pe bani.
0: Miley Cyrus, Flowers, la Kiss FM, la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.

alături de mine și de copiii noștri frumoși. Vreau să te știu mereu tânăr și îmi doresc ca viața să nu treacă așa repede. Adina, Adela și Rareș semnează acest mesaj și îl îmbrățișează pe soțul Andrei și tatăl Andrei. Dedic orice melodie doriți voi, că oricum ne înseninați zilele și serile, vă îmbrățișăm. La mulți ani lui Andrei pentru ziua de mâine. Ne uităm și în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Denis, Ali, Hello Party People, să știți că vă iubesc mult. Mulțumesc pentru vibe.

Radio numărul 1 din istoria radioului, mulțumim. Și Kira Romeo, cel mai frumos imn al mondialelor a fost cel din Italia 1990, pentru că a fost primul mondial liber, corect. Și am pregătit așa un pic din piesa respectivă. Ana m-a ajutat să găsim piesa asta, că eu habar n-aveam, dar piesa o știu. Kiss Kiss Remix, ediție un pic special așa. Ia auziți cum e piesa asta.

Din 1990. Bine, piesa asta chiar e din 87. Foarte, foarte frumoasă. Că tot începe campionatul mondial de fotbal. Baftă tuturor. Pentru că noi nu suntem acolo, putem să spunem cel mai bun să câștige, nu? Hai să ne întoarcem la hiturile din playlistul nostru. Nu înainte să vă spunem că așteptăm mesajele voastre în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp 0722 20 60 20. Mesaje, dedicații pentru cine vreți voi. Ema Noaptea și imediat 300 și Andra. Un sărut cât o viață. Kiss FM, Kiss Kiss Remix cu DJ Anxiolix. Bună seara! Bună seara!

0: 18 și 19 iulie la Costinești, în Nibiru. Știe deja toată lumea despre Nibiru, însă s-ar putea să nu știți despre artiștii care vin la festivalul Galaxia. Și o să începem cu Lucenzo, care este din piesa Dansa cu Duro.
1: Lucenzo, Dansa cu Duro, vine la Galaxia Festival, exact. Ești nebun? Vine și Salvatore Ganacci.
0: Mai avem un DJ tare de tot, Timmy Trumpet. Avem și DJ Snake.
1: Avem și Nicky Jam. Oh, stai, bă, stai, nu înțeleg. Exact. Deci vrei să spui că Nicky Jam vine la Galaxia Festival, la Costinești?
0: Exact.
1: N-ai cum.
0: Exact.
1: Vine și Hugel.
0: Vine și Hugel, bineînțeles. Avem și Ozuna.
1: Ozuna?
0: Da, tata, vin toți la Galaxia.
1: Ina, Clean Bandits.
0: Și ce mai avem? Faruco.
1: Faruco, Pepas.
0: Da,
1: voi
0: da.
1: Nu se... N-ai cum așa ceva. Galaxia Festival în Universul Nibiru, Power by Kiss FM. Ne vedem acolo la vară. Abia așteptăm.
0: S-ar putea să vă întâlniți și cu Olix acolo pe scenă.

0: 17, 18 și 19 iulie. Abia aștept să-l văd pe Olix acolo pe scene, la Nibiru, la Galaxia Festival, la vară. Adică în vara asta, nu la vară.
1: Exact,
0: ce
1: exact.
0: Să mai... Mamă, ce artiști, n-ai cum așa ceva.
1: Rămâneți cu noi până în ora 20. Mai avem niște piese tare, faine, pregătite. Iar de la ora 20 începe

0: publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 11 și 14 iunie. Creveți cruzi 155 lei kilogramul. Frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
4: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to the music.

0: și o să începem cu Răzvan. Răzvan care astăzi sărbătorește ceva. Hai să auzim mesajul de la el.
1: La seara Summer Scorpionilor.
0: Salutare, Răzvan.
1: În această seară de retro joi, dacă se poate, aș dori și eu să propun melodia Sexy Thing, melodia emblematică a stilului popcorn. Această melodie a fost pentru mine prima mea dedicație vocală, wow, acum 2 ani, pe data de 19 septembrie 2024, pentru soția mea, Mirela. Vă pup și o seară faină alături de Kiss FM și alături de Scorpion.
0: Și Răzvan ne-a și trimis mesajul, dedicația lui de atunci, care suna cam așa.
2: Bani Belgia, aș dori piesa Sexy Thing de la David DJ.
0: S-aude foarte rău, așa că atât v-am pus să auziți cum suna. Păi, pentru Răzvan să fie așa, David DJ și Donny, Sexy Thing! Kiss FM, Kiss Remix cu Gigi Young și Olic, seara de joi când e weekend retro la noi!

0: Alex, sunt Liviu din Arad și dacă e joi, e retro la Kiss Kiss in the Mix, așa că vin și eu cu o preferință retro. Dragilor, mi-aș dori să ascultăm Ayo featuring Nadia Ali, Runaway. De când am mai ascultat piesa asta și mi-aduce aminte că piesa asta o ascultam peste tot, la terase, chiar și în discoteci. Și suna foarte bine.
1: Chiar suna.
0: Și sună și acum.
1: Exact,
0: dacă
1: exact,
0: se poate,
1: exact.
0: Să ascultăm cu boxele la maxim.
1: Bine, Liviu!
0: Kiss Kiss in the Mix.
1: Mulțumim frumos, Liviu, pentru mesaj. Ia uite, vine piesa.

împreună cu vocea superbei Nadia Ali. Avem un mesaj din aplicația Kiss FM de la Mirel Tecaru pentru toți prietenii și ascultătorii de Kiss FM din Galați. George, salut familia, mâine împlinesc 50 de primăveri, vreau și o melodie la alegerea voastră pentru mine. George, la mulți ani pentru mâine, găsim o melodie frumoasă pentru tine. Și Viorel din Simeria, care vine tot timpul cu propuneri interesante. Să vedem, bună seara scorpionilor, dacă e joi retro la noi, vreau și eu melodia. Mamă, ce piesă ne cere, stați așa să vedem dacă reușim să o și găsim, că mi se pare că e o piesă un pic complicată pe care eu recunosc că nu știu dacă o știu. N-am reușit să găsesc piesa pe care ne-o cere Viorel, în schimb, ia-uzi, cred că merge bine de tot asta, Viorele. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul e aproape, aproape de piesa pe care ne-ai cerut-o tu. Hai, o dăm tare de tot cu boxele la maxim. Kiss Kiss in a Mix.

0: cu siguranță. Loredana ne salută din Antwerpen, Belgia. Liviu pentru fata mea, Sara. Tudi de la Cluj, puneți vă rog pentru fratele meu, Nueva Iol. O să fie Nueva Iol cu siguranță. Ia să vedem ce mai avem aici și pe WhatsApp-ul Kiss FM. Avem un mesaj vocal. Stați așa, stați așa că facem să-l auzim cum trebuie. L-am dat pe domnii brother lui mai încet și să auzim mesajul vocal.
1: Bună, dragii mei, Chisum, Antenisa de la Crevă, vă și vă salută în această seară amintată de servici. Și fiind o seară de aș dori și eu să dedic melodia formației Accent Prima Iubire pentru scumpul nostru Cristi Trica și spun că îl iubesc enorm și vă spun o seară frumoasă și vă buc.
0: Accent Prima Iubire. Uite, o piesă pe care nu știu că am mai difuzat-o vreodată la Kiss Kiss Remix. O piesă care n-a fost atât de cunoscută, dar care sună foarte bine. Te pupăm, Denisa, seară faină, să ai spor la treabă acolo.

este ziua noastră, ce piese vreți voi. Ne vedem la Chimaro, la Ștefan Bănică. Da, sâmbătă cântă Ștefan Bănică la Chimaro. Până atunci, Teo Rose mâine, împreună cu Robin and the Backstabbers și cu Mario. Am zis, sâmbătă este Ștefan Bănică, tot sâmbătă cântă și Alex Velea și lupii lui Calancea. Iar duminică, Smiley, bere gratis și Trooper. Ne vedem cu toții în Piața Constituției la Chimaro. Bun, hai să vedem. Tudi de la Cluj a zis că suntem cei mai tari, mulțumim mult de tot. Și vai ce tare e piesa asta pe care ne-o cere cineva, dar să vedem dacă o și găsim. Tot așa, în timp real, ia stați așa să vedem, am găsit-o, e aici. Avem mesajul. Sergio, bună seara, Kiss FM, aș dori și melodia Eu beau de la Pavel Stratan din Chișinău, cu drag, din inima Moldovei.

piesa lui Pavel Stratan, n-am mai auzit-o de mult. Și uite că nu cred că ne-a mai cerut-o cineva de niște ani buni la Kiss FM, la Kiss Kiss Remix. Ne întoarcem la hiturile din playlistul Kiss FM, de aici, de la Kiss Kiss Remix. Hiturile momentului am pregătit Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Avem și Manu Eriva, Shake. Și apoi două piese, încă două piese românești, două artiste acolo, în top. Kiss Kiss Remix continuă!

0: am să fiu la o frumoasă nuntă în Snagov, poi mâine cu Miri, Mara și George și cu ai mei, prieteni și colegi de la Urban Events. Pentru că avem sezonul de DJ Young Kiss Kiss in a Mix Private Party, nunți, botezuri cu metri, DJ Young e și MC. Dar Olix este cu partidul Kiss FM,
1: da,
0: adică Olix și Dan Fințescu.
1: Exact,
0: da?
1: Împreună cu Dan Fințescu ne vedem sâmbătă asta la Iași, la The Color Run. Cea mai veselă, cea mai fericită și cea mai colorată alergare se întâmplă și anul ăsta și la Iași. Bineînțeles, o să fie cald, o să fie

0: International.
1: Exact, asta voiam să zic, că el produce exact ca afară. A fost de câteva ori invitat și la noi la emisiune și tot așa a venit cu niște piese de nu zici că se românești.
0: Deci... Și are energia aia, are vibe-ul ăla de... El nu e, n-are cum să... E român doar cu buletinul.
1: Da. Bă, nu știu ce a făcut cu aerul ăsta condiționat, că acum câteva săptămâni ne plângeam că e prea cald, acum mi se pare că sunt în Laponia aici, nu știu ce.
0: Stai așa, aveam un surțure între dinți.
1: Mai oprim din aerul ăsta un pic.
0: Hai că ne pregătim de a treia oră de party. DJ Young și Olix rămân cu voi la Summer Kiss, Kiss, Kiss in the Mix.
1: Rămâneți cu noi imediat.

0: energia LG, doar la
1: Enter!
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
5: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
6: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Back to the hit.

0: aplicația Kiss FM. Ia să vedem ce avem aici. Ciao de Italia. Aveam 4 ani în anii 90 și de 15 ani sunt în Italia. Această piesă este hit, ultra mega cunoscută. În fiecare vară se cântă la terase. Da, piesa pe care undeva pe la ora 19 am pus-o, piesa de la primul campionat italian, care pentru noi a fost primul liber. Ce mai avem aici? Un mesaj. Salutare chisamanilor, încălzirea înainte de meci, sunteți tari. Hai Mexic! Și mai avem un mesaj aici, vocal, hai să-l auzim. Bună seara!
1: Bună seara, băieți! Vă salută Manu Limonei și Dumnezeu Dragi și Pădrește. O seara minunată. În acest moment ați cu Kiss FM. Și acum, tot acum, îmi fac niște teme. Am de copiat, pentru că săptămâna viitoare este ultima săptămână în care mergem la ore normale, după care am practică.
0: Bun!
1: Practică la școală,
0: de asta fapt. E bine!
1: Și vreau să mi le copiez, ca să am toate la zi, că ne verifică caietele și ne dă note pe caiete. Și s-ar putea să fie și inspecție.
0: Spor la...
1: Să aveți o seară minunată și rămân spor la copiat până la ora 22.
0: Foarte ciudat sună asta cu spor la copiat, dar așa are nevoie Manu. Salutări number one hit radio pentru toți băieții din Southampton, de la Vieri. Vă ascultăm cu drag în fiecare seară. O seară minunată și o dedicație, dacă se poate, Papa Bear Cherish. Eu zic că asta ar trebui să fie. Hai să vedem. 3, 2, 1... Bine, bine de tot! Papa Bear Cherish de Love, wow! Superbă piesă! Hai să ascultăm! Dacă joi e retro weekend la noi, Kiss Kiss FM Mix cu DJ Anxiolix!

avut. Uite, avem un mesaj de la cineva care ne ceartă, dar uite, n-am înțeles exact ce vrea să spună. Mă, echipă, ați devenit și voi radioul copiilor. Mergeam și cu voi la muncă dimineață, 15 băieți în microbuz, ne plăceau Caterinca și Poantele, dar când am început să auzim Spor la cafeluțe de la Prichindei, cu regret ne orientăm, să aveți succes, bre, din UK, v-am pupat și v-am deranjat. Și că nu ne-ai deranjat, Valentin, să știi, probabil că e tot o Caterinca. Viața nu trebuie luată atât de în serios, ca să zic așa. Nu știu care-i treaba asta cu Spor la cafeluțe de la Prichindei, dar dacă asta e Caterinca, asta e Caterinca, ce să-i faci? Liliana ne scrie în aplicația Kiss FM: la mulți ani mie, astăzi împlinesc 53 de ani, vă ascult cu drag în fiecare zi, orice melodie poate fi o dedicație, vă îmbrățișez și vă iubesc. Liliana, la mulți ani, să fii sănătoasă și fericită și îți mulțumim că ești cu urechile pe Kiss FM. Angela din Canada, salutare, DJ, aș dori și eu, dacă se poate, Ed Sheeran, Azi Zam, deoarece azi este aniversarea noastră de 20 de ani de căsătorie.

acest mesaj. Ce mai avem aici? Bună seara, o melodie dulce pentru nepoata mea Miruna, ești dulceața mea de trandafiri, mulțumesc, vă ador. Și ultimul moment, ultimul mesaj pentru moment, Alina, bună, eu sunt Alina din Londra și din Rădăuț, vă salut și vă ascult cu drag. Aș vrea să fac o dedicație surorii mele, Loredana, care și-a sărbătorit ziua. Aș vrea o melodie de la Ricky Martin, că era mare fană în tinerețe, sau fan, nici nu știu cum e corect, cred că merge în ambele variante. Ricky Martin, hai să vedem ce piesă găsim de la Ricky Martin. Eu zic că ar merge o...

0: O fi fratele lui Chelu?
1: N-are treabă, nu?
2: E sora lui Chelu.
0: A, sora e...
2: Dar e Chela?
0: Chela e... Singura chestie că îi sunt amândoi băieți,
2: da, okay.
0: În piesa asta cu Raluca la Kiss FM la Summer, Kiss Kiss in the Mix. Și că toți suntem pe vibe de party, să vă spunem unde se întâmplă în acest weekend partidul Kiss FM cu ai mei colegi Olic și Dan Fințescu.
2: Mi se pare că o spun de 1000 de ori deja, e ultima oară când promovăm evenimentul care se întâmplă sâmbătă la Iași. Ne vedem la The Color Run cu partidul Kiss FM, cu mine in the mix, cu Dan Fințescu la microfon. Facem show maxim acolo sâmbătă la The Color Run în Iași și moldovenii știu să se distreze. O să fie tare, tare fain și vreme cum trebuie. M-am uitat la meteo, să anunță vreme exact cum trebuie. Deci ne distrăm sâmbătă la Iași la The Color Run.
0: DJ Young, nou sezon de nunți, botezuri cu metrii. Sâmbătă am să fiu la o nuntă frumoasă în Snagov cu Miri, Mara și George și cu ai noștri prieteni și colegi de la Urban Events. Abia aștept să fac niște postări, să punem niște story-uri frumoase de la nuntă, pentru că
2: să faci frumos acolo.
0: Asta facem noi în weekend. Hai să-l întrebăm pe Olix ce ne-a pregătit pe final, dar deja se aude.
2: Ia uze ce bine se aude. Nu te mai sun, nu te mai sun, domne, că tot vorbeam zilele trecute despre asta cu sunatul, cu vorbitul la telefon și dacă răspundem la numere recunoscute.
0: Nu te mai sun, domne, dau direct mesaj.
2: Da,
0: sau dacă nu,
2: pe WhatsApp și asta e.
0: Îți dau direct bloc, nu mă mai complic.
2: Nu te mai.
0: Andra și ea distrate la Summer Kiss Kiss.
2: In the mix.
0: Stai așa, s-a apăs bloc ăsta aici.
2: Bloc!
0: Și telefoanele ar trebui să aibă jos în...
2: Direct buton de
0: buton
2: bloc,
0: buton de bloc, da.
2: Kiss FM.

0: asta
1: două linii,
0: heavy rotation.
1: E heavy rotation. Se întâmplă și Olix o pune așa frumos pe final de oră, pentru că spre final sunt piesele un pic mai lente, cu BPM mai jos.
0: Da, ai văzut ce piesă am avut înainte?
1: Înainte a fost o superbă piesă de la Cabron și Cireșan.
0: Exact, lansată la noi aici, la Matinala, Deschis Dimineața. Găsiți și live-ul pe YouTube, bineînțeles, la Deschis Dimineața. Cabron și Cireșan, an și an la rând și...

0: de emisiune le găsești pe Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: Și gata, mergem și noi în weekend, mergem să ne vedem de viețile noastre, dar ne vedem și la Chimaro în acest weekend, ne vedem și la evenimentele despre care v-am tot spus,
0: și private și publice, dar mai ales Chimaro.
1: Dacă,
0: vineri,
1: dacă mergeți la Chimaro, dacă vreți să mergeți la Chimaro, nu uitați să vă luați pasurile de pe getin.ro.
0: Mâine, în București, începe festivalul Chimaro. Kiss FM, Magic FM, Rock

0: vineri, sâmbătă și duminică. De mâine încolo, Kimano Festival.
1: Așadar, gata, gata cu noi. Închide microfoanele, rupem ușa. De la DJ Anxiolix,
0: un weekend perfect,
1: plin de hiturile Kiss FM.
0: Your number one summer station. Peste weekend o luăm de la capăt și ne vedem aici la apus de soare.
1: Ultima mea săptămână înainte de vacanța de vară.
0: Nu știați că Olix pleacă în fiecare iunie în vacanță? Și nu vrei să ne spui unde mergi?
1: În Italia.
0: În Italia? Unde?
1: E, dar tu crezi că eu știu? Soția a ales, eu...
0: Și cât stai tu în această vacanță?
1: În Sicilia mă duc.
0: În Sicilia?
1: Aproape 2 săptămâni, măi.
0: Dar te mai lasă mafia să te întorci?
1: Mafia, e Sicilia, lasă că ne întâlnim cu el, o pasta, un vin, o astea, o... Na.

back to the hits.

Number one. Hit Radio.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă

mai rămâi ultima oară.